0: יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות, מוחל אבונות עמו, מעביר ראשון ראשון.
1: אלול בקול חיים יוזיק.

רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך הערבי, והולך מלך הערבי ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים, ונופלים על פניהם, ויוחזו אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומרים, להיכן נבוא ונלך? ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, בניי. הגיע הזמן גאולה.

0: כל חי מיוזיק. בוקר טוב.
1: אני מאחל לכם ולי שכל עם ישראל באמת באמת לעמיתו יהבו כל אחד את השני. אז רבותיי, אני שר מן החי ורעי,

0: אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, הפרשה שלנו מסופר על הנדרים והנדבות שהיו נודרים לבית המקדש, וזה מזכיר לנו את הסיפור על רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא רצה לתרום לבית המקדש, ולא היה לו. הוא מצא אבן גדולה, סיטט והבריק אותה, ולא היה לו כסף אפילו לשלם לפועלים שיעלו אותה לירושלים, ועד הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאכים בדמות בני אדם שמבקשים ממנו רק דבר אחד: שים גם אתה את האצבע שלך איתנו. ככה מגיעה אבן לירושלים בצורה פילית. יש פה מסר חזק לכל אחד מאיתנו. יהודי יש לו רצון לסייע לבית כנסת, שזה בית מקדש מעט, לפתוח שהוא חדש, עוד מניין, להוסיף עוד ספסלים. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו: תן את האצבע שלך, תעשה מה שאתה יכול. את השאר יעשו המלאכים. מלאכים לא חייבים להיות דווקא עם דמויות עם כנפיים לבנות. יכולים להיות אנשים טובים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כשאנחנו עשינו את ההשתדלות, את החלום שרצינו להגשים, חלום קדוש. הקדוש ברוך הוא מסייע לנו שנוכל לבצע את זה, רק להושיט אצבע קטנה, וכל השאר בסייעתא דשמיא. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: מאה ושתיים חמש FM.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
6: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: כל חי מיוזיק.

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע. וו, באלול, תשין פי וו. לא נשאר עוד הרבה עם הוו הזה של התשין פי וו, אנחנו ממש בשלהי השנה הזאת. והתכנסנו כאן כמדי בוקר לשעתיים שלנו, כמעט שעתיים מלאות. של מוזיקה טובה, שירים ותשובה. הכל מותאם, הכל מותאם לחודש אלול, לשמחה של חודש אלול. ואני מזמין אתכם, בהחלט כן, גם בבוקר הזה, לשגר אליי הודעות שלכם. ב-058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו. אפשר גם דרך הטלפון, 077-613-7000, שלוחה 8. ואפשר גם במייל, rstrudelkcm.fm, מי שרוצה דרך האתר. אתה רמס, ובקייסים.fm יכול לעשות זאת, לוחץ על הבאנר, שליחת הודעה לשידור, ושולח הודעה. נצא לדרך מתוך לדוביד, הנה אידל ורדיגר, בזאת אני בוטח.

אידל ורדיגר, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לבי, ובזאת אני בוטח, רק בך, אני בוטח, דוד גבי עכשיו. אוי סינצ'ובו.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים מעל כהוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים מנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

0: ושיר ברחמים על שארית ישראל. מוטי שטיימץ, חויר בריס אברום, הלחן האגדי הזה שייך למיסטר אלי קליין. כן, בהחלט כן. ומאלי לאלי. הנה אלי פרידמן, כי ימינך.
1: ובימין

ועצת השם, מי תקום, וגם אתה תקום, תתעודד, תתעורר, יש תקווה, יש תשובה, סרולי גרין, סופר עד שבע, שבע יפול צדיק, וקם. עכשיו נתקדם לכיוונו של מיסטר מנדי ג'רופי. מה איסרוין, הלחן, היפהפה הזה של ישי לפידות.

עוד יבוא היום, עוד פזמון שמתפזם לו מאליו, שמחה פרידמן הנפלא. עכשיו צמד, אגדי, דובי מייזלס, פינקי ובר, דר הייליגר קרלינר.

אתה שם, אתה שם, פיני איינורן, בלהיט הגדול שלו מתוך האלבום עולמות. רוצים לשמוע איזה שיר עמוק כזה יפה? רוצים? אפילו שיר ספה הייתי קורא לו, לוי פולקוביץ', הנסתרות, להשם אלוקינו.

0: שד בויז, חמישו קוילס,
1: חמישו קוילס.
2: שולו איש אצבוע, איסך מישהו קוילו, איס לא שכחים את החתונות שממשיכות להתקיים בחודש הרחמים והסליחות. נקדיש לכל החתנים והקלות את השיר הזה של שמולי קליין, והנה עכשיו צבי זילברשטיין, אורי דודי, שמור עליי.

0: בית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

יעקב שואקי, הוא צ'ובו, הוא ספילו, הוא צדוקו. שיותר אלול מזה, שיותר יפה מזה, מתוך מונה 7? נראה לי, כך זוכר, בהחלט, בטוח מונה. טוב, הנה מוטי איידנסון ואבי אילסון, דיבור של הלב, של הנשמה.

שבסכין גם יוחד. הנה מה אתה אוהב, פרחי מיאמי, ישן וטוב. כתמיד, אין, יש כאן פינה של מיאמי. למי נקדיש? לנוימן, בוודאי. עכשיו שמוליק סוכות. שמוליק סוכות ישיר, בשמחה.

0: בית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

אני מאמין באמינו של לימו, בביאת המשיח, אני מאמין. שולם למר, מלא יידיש כתמיד, מלא שמחה כתמיד, מלא קול אדיר כתמיד, והנה ליפה שמלצר היומי שלנו. על ישראל, אמינו סוי, חמדו סוי, חמדו סוי.

שלום ברנולץ, עם סגולה, איזה עם סגולה יש לנו, ולעם סגולה זה יש שבת שהולכת ומתקרבת, יום רביעי אבל כבר מתכוננים לשבת, הנה משהו ששייך לשבת, יפה וטוב, נחמן גולדברג, מלך.

קובי ברומר, יהודי, אף פעם לא לבד. נקדיש זאת למשה, או משה, או מוישי, לא יודע, זה כתוב לי. ביקש משה, קיבל משה. וזה כבר מרדכי בן דוד, מתוך השפועס, האלבום, שכל כולו שיריו של רב חזקי וייס, שעורכו הם דויפקים. תחת, איפה משנה תוירנה?

הקשיבו אודו אין לכל שבוסו, מאיזה שיר, איזה מרדכי בן דוד, זה שעריך. הם דופקים. צודי גרינוולד? כן, הנה הוא. אנו עבדו, דקיצ'ו בריחי.

משה קליין, בני פרידמן, בן כוכבים, איזה צימוד גאוני זה, מי עשה את הצימוד הזה? פשוט נפלא, ואנחנו נחתום, מי עם ניגון חב"ד אלולי מתמיד? נמואל ארוש מתוך האלבום התגלות, דני אבי דני על המוזיקה. נמואל על השיר, הניגון מתוך עשרת הניגונים של אדמור הזקן הרבי רעייץ אמר שכשמנגנים את הניגון הזה, הנשמה ממש מתנקה מן הלכלוך, כל דודי דופק. פתחילי! ונגיד תודה להשם יתברך בהזדמנות זו על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה רבה. אחרי מאזינים יקרים, על הבקשות, על הדשים, על העניינים, נשוב ונשתמע בעזרת השם כבר היום, כן. בארבע, הולכים להגריל רכב בשווי 120,000 שקלים. היו קשובים, היו שלום, היו ביי.

0: thank you, Hashem, for everything. Mamish, for shakel shakel, for the ganze everything. The shefa shuffle, the shakel shakel, for the ganze chevra, for thank you, Hashem. Thank you, Hashem, for thank you, Hashem. Okay, chevra, kol tov. Have such a day.
1: Kol chai music.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

וכל דמום דקו ישומה עם הלוחים יחו פייזן וכי לרעודו יוי חייזן.

0: מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה ויהיו סייד, תהיה לכו על עזיינכו. והויו, בשיפתכו, חיץ, וחופרתו, וחיסיסו את צייב סייכו. הדרך להתגבר, כשאנחנו מצאים בתאמצע הרחוב, ולא להיגרר וליפול לניסיונות, אומר לנו הדגל מחנה אפרים, הנכד של הבעל שם טוב, אתה רוצה, כשאתה נמצא בניסיונות, איך לא ליפול, איך לא להיגרר, ולא יסוסיר, יחרי לבפכם ויחרי עינייכם, כל מה שאתה יכול תעשה לפני כן. תשמע, תלמד, אבל תשמור אותם לזמן הזה שאתה יוצא החוצה. ככה שאתה מתכנן, אני עכשיו יוצא החוצה, אתה אומר לעצמך, אני בדרך ילמד משנה זו וזו, אני אחזור על 10 משניות, אני פרקי תהילים, אני אקח את זה וזה, אני אעסוק בדבר זה וזה. כשאדם עושה לעצמו תוכנית, אז אפילו כשהוא מגיע למצב שהוא רואה איזה דבר, אבל יש לו את מה להיות עסוק. ככה הוא יכול להתגבר על כל הניסיונות שעוברים לו בדרך.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק 102.5 FM, אנחנו כאן בעוד תוכנית ביחד איתכם. נעביר שעה של מוזיקה נהדרת בעזרת השם, ככה שירים חדשים וישנים ואלול כמובן, וכמובן כמובן כמובן עם כל הבקשות שלכם. ואנחנו נפתח היום עם יעקב שואקי, העולם על גלגלים, מוקדש לכל הפקקים, לנסוע בדרך, וואו. כן, זה מדינתנו. אז העולם על גלגלים, יעקב שואקי, ומזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstudelkcm.fm, מה בא לכם לשמוע? קדימה, תהנו.

זה היה שמילי אונגר, כל המלמד לאלול. אנשים יושבים, לומדים תורה בעולם הישיבות, זמן אלול, הזמן הכי רציני בשנה, מוקדש לכולם. עכשיו פיני איינהורן, יצר טוב.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
6: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

אחרי מרדכי שפירו, אנחנו נעבור ללהקת זושה, מוקדש לרות שביקשה, להקת זושה כל כך מיוחדת, ביקשה שיר יפה של להקת זושה, והנה, השיר הזה מוקדש, בבקשה,

זה היה יצחק בן ארזה מאלבום החדש שלו בואי הרוח, ככה נקרא השיר הזה. ועכשיו חוזרים לקצב עם מוישה דוד וייסמנדל, מים רבים.

זה היה מוקדש לסרי, אפילו ששמענו כבר אישי ריבו, אבל היא ממש ממש ממש ביקשה, הם יושבות עכשיו בעבודה ורוצות לשמוע את אוכיל על הכל, גרסה האלולית של אישי ריבו, אז חרגנו ממנהגנו, וזה מוקדש לכל המשרד של הצוות של סרי, אוכיל על הכל, הגרסה יפהפייה של אישי ריבו. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ליפה שמלצר, יש מנהיג.

טוב, חברים יקרים, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. כרגיל, כיף איתכם כאן בין 1 ל-2 בצהריים בכל יום, וכמובן, כן, גם היום. נגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לאורי כהן, האחד והיחיד שדואג שהכל יתקתק כאן מאחורי הקלעים. תודה רבה לכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. תודה רבה לכם המאזינים שאין תוכנית בלעדיכם. אנחנו נתראה פה בעזרת השם גם מחר בתוכנית נפלאה ומיוחדת עם הפתעות מיוחדות מחר בעזרת השם. ועכשיו אנחנו נסיים עם אברהם פריד, איתך עוני, עם ישראל חי, באש ובמים. ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים, יקרים ואהובים. כולכם מיוזיק, מנגנים לכם את היום. 102.5 FM, איזה כיף שאתם כאן איתנו. התגעגעתי אליכם. לא נפגשנו כבר מאתמול, 24 שעות שאני מחכה לתוכנית של היום. בלי טיפה ציניות, באמת באמת מחכה. יום רביעי בשבוע, ו' באלול תשפ"ו, ואנחנו כאן בתוכנית הצהריים של כל חיי מיוזיק. מביאים לכאן הרבה הרבה שמחה, אנרגיות, אמונה, ביטחון ומצב רוח. כל כך חשוב, כל מה שאמרתי עכשיו, כל מה שמניתי עכשיו, אלו מצרכים כל כך חשובים בימים אלה. כן, כן, קיץ וחורף ותחילת הזמן, סוף החופש, כל אחד איפה שהוא נמצא, צריך להתחבר בסוף בסוף לימים האלה של חודש אלול, לתשובה מתוך אהבה, לשמחת חיים. זה חשוב, זה חשוב. ואנחנו נשתדל להביא את כל התדרים הטובים, את האנרגיות החיוביות האלה, עם מוזיקה תוססת ואיכותית. מכל הסגנונות ומכל הזמנים, יש לי איזו תחושה שיהיה הרבה נוסטלגיות היום בתוכנית, למרות שזה תלוי לגמרי בכם. לגמרי בכם. מה שאתם תבחרו לשמוע זה מה שאנחנו נשמיע. אז אם יש לכם טעם מוזיקלי, איזשהו רעיון לשיר טוב שמתנגן לכם בראש ואתם רוצים לזכות את כלל המאזינים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג ל-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או במייל rstrudel@kcm.fm, או באתר MS ובאפליקציה kcm.fm, ופשוט להשאיר לנו את הפרטים, מה אתם רוצים שנשמיע, איפה אתם נמצאים, מה המצב רוח, תחברו אותנו אליכם, על מנת שנוכל להתחבר אליכם, או כמו שנאמר, תשדרו אלינו ונשדר עליכם. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי, שנמצאים איתנו כאן ערוכים דרוכים, על מנת שהתוכנית תהיה כמו שצריך, ואנחנו פותחים אותה כמו שצריך, עם ברוך שלום בולוסופסקי, עם המסר הכל כך חשוב הזה, אני, בשבילי נברא העולם. כן, חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. האזנה מצוינת.

כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם, ברוך שלום בלוסובסקי, שיר ראשון שאנחנו משמיעים כאן היום בתוכנית, ואני לא זוכר דבר כזה, שככה 7 דקות, 8 דקות לתוך התוכנית, עם כל כך הרבה הודעות שלכם, איזה אלופים אתם! וואו, וואו, וואו, גם בוואטסאפ, גם במייל, גם באתר, וגם בתיבה הכולי, תמשיכו, זה כיף! זה כיף עצום, זה כיף גם מוזיקלי, כי יש פה מודעות בקשות יפות. ותמשיכו, 077-613-7000, שלוחה מספר 5. ועכשיו ביקשתם את קובי ברומר, בקאבר נפלא, לזמן הגאולה, יחד עם...

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: זה שיר מקסים ונפלא, מרדכי בן דוד יחד עם בנו אידל, בתוך אלבום הוא ולא אחר. ועכשיו לפינה המחזקת שלנו, עבורת היומי.
1: וכעת עבורת היומי. עבורת היומי.
0: עבורת היומי. כתוב בפרשת השבוע שלנו, לא תראה את שור אחיך, אחיך, או את צייו נידחים, והתעלמת מהם, אלא אשב תשיבם לאחיך. אמר הזה הרבי אסר שולם מבלץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, אם אתה רואה יהודי שהתרחק, ובהתנהגותו הוא קיבל ממש, איך אומרים, צורה של שור או של סה, הוא נהיה בהמה, הוא התבאם, והגיע לשפל המדרגה. לא תראה את שור אחיך ואת צייו נידחים. אח שלך, יהודי, שנהיה קצת בהמה. כן, הלך אחרי תאוות ליבו. אל תתעלם, אסור להתעלם מזה, אלא אשב תשיבם, תחזיר אותו לאבא של השמיים. יש לנו את המחויבות, כל ישראל ערבים זה לזה. אתה רואה יהודי שמתרחק? אפילו שהוא נהיה במצב של בהמה, ממש, שנהיה שור אחיך. עדיין, אסור להתעלם ממנו. אני אוסיף על זה עוד וורט בשם ספר משמרת איתמר, גם כן בפרשת השבוע שלנו, כתוב, ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, והשבותו לו, גם על זה הוא אומר, את אותו רעיון, אם יש לך אדם שיתרחק מהקדוש ברוך הוא, אל תצעק עליו, ואל תנסה להוכיח אותו, אלא ואספתו אל תוך ביתך, תכניס אותו אליך הביתה, ללב שלך, ותקרב אותו, עד דרוש אחיך אותו, עד שהוא יבין שאתה אח שלו, ואתה רק דורש בטובתו, וכך יכיר ויחזור בחזרה להבינו שבשמיים. אנחנו נמצאים בחודש אלול, זה בדיוק הזמן שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו ויאסוף אותנו. אז בואו נתחיל בלקרב את האחר, אפילו במילה אחת טובה, שאין לנו מושג מה הכוח שלה. אלי הרצליך אולי ככה ייתן לנו להבין מה זה מילה טובה.
2: יש לי משהו לומר, זה חשוב באמת, כל אחד מאיתנו רוצה רק לתת, זה משהו קטן שמדבר לכולם.

איזה שיר נפלא. האדם לא נברא. רק להתענג על השם. וליהנות מזיו שכינתו. אלי לאופר. אלי לאופר. ותודה רבה למאזינים שביקשו את השיר הזה ברוח הנוסטלגיה שדיברנו עליה בפתיח התוכנית. לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, אני רוצה רגע להסב את תשומת לבכם, לספר לכם משהו חשוב, מאזינים יקרים. כמו בכל שנה, בתקופה הזו מתקיימת ההגרלה השנתית רוגע כלכלי של איחוד הצלה. זו לא עוד הגרלה, אלא הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון בכל מקרה. כל הכסף שנכנס ישמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה, ככה שדבר ראשון כבר הצלתם חיים. ובנוסף יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. הזוכה בהגרלה מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים. מה זה אומר? זה אומר משכורת של 12,500 שקל מדי חודש, רכב 7 מקומות מיפה 7, ושיפוץ לבית הכולל מטבח חדש. אם הצטרפתם לאחת החבילות, תצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרסים שווים. ועכשיו, רק למי שמצטרף להגרלה, עד יום ראשון, י' זין באלול, מצטרף בנוסף להגרלת הזריזות על 20,000 שקלים עבור הוצאות החגים. איך מצטרפים? חייגו כוכבית 5935, כוכבית 5935, או רשמו בגוגל רואה.

רק להתענג על השם. כן, עכשיו קיבלנו המון המון רעיונות לליפה היומי. באמת המון רעיונות היום, לא יודע מה קרה, היום נדלקתם הליפה. אבל בחרתי דווקא את השיר הזה, כי הוא נותן לנו ביטחון. אות ביטוחן וזנגית, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. צריך גם לשיר את זה, גם לרקוד את זה, ובעיקר לאמץ את זה. לבטוח בהשם.

טו-טו-טו, איתו כבשוי פור גודויל. ואם אנחנו נמצאים ככה באווירת הימים הנוראים כבר, אז משהו שקט לנשמה, שיר חדש בשם מרחם, ינקי דסקל, יחד עם ילד הפלא, ארי קראוס, מקלת מלחיס, חסיד עם לך, הפקה יפהפייה, השיר הזה קוראים מרחם, וזה פשוט מילים שנוגעות ללב, שמבקשות לעורר אמונה, ביטחון וקרבת אלוקים, בואו נתחבר.

0: תפילותיך.
1: יש מי ששומע תפילותיך? גיבור עולם, שמוליק סוכות, ואני רוצה עכשיו לדבר על משהו שקשוב גם לגיבור עולם וגם לשומע תפילותיך. היום היורצת של רבי יומטב ליפמן אלר הלוי, בעל התוספס יומטב, שכידוע חיבר את התפילה המיוחדת שלא לדבר בעת התפילה, מי שברך מיוחד, והבטיח שמי שמקבל על עצמו לא לדבר בשעת התפילה, מובטח לו שיהיו לו חיים טובים, שינצל מכל צרה, ושיראה ישועות. זה יום מיוחד לקבל על עצמנו קבלה טובה, אני מדבר קודם כל על עצמי. לצערי אני ממש ממש רחוק מלהיות מושלם בדבר הזה, אבל מחזק את עצמי, אולי עוד אנשים יתחזקו בזכות זה. לקבל על עצמנו קבלה פשוטה, כשאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. פשוט לא לדבר. אנחנו עכשיו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, כמאמר המשפט. אם אתה מגיע לבית הכנסת כדי לדבר, להיכן תלך להתפלל? אז בואו נשמע את הלא מדברים של פיני איינורן וגיל ישראלוב, ונקבל על עצמנו את הקבלה החשובה הזאת, ונזכה לכל הברכות של התוספס יומטב.
0: בחדשות, מה כתבו בכותרות, מי הרוויח, מי הפסיד, מיכל ינקל, זישר, נס, כאן זה מוישב שם. נו מתי החתונה, כבר שלחתם הזמנה?
2: מי? נו.

0: מדברים?
1: מה נעס, מה נהיה? קיבלתם כבר היתר בנייה? מי זה, פיני איינו שם? הוציא אלבום כבר?
2: לא יודע, כך אמרו בכל פייל.

קסר ולוחו. מרדכי בן דוד עם השיר המצוין הזה, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה נוסטלגי, זה לא כזה ישן, אבל שיר מעולה שכל כך מתאים לראש השנה הקרב ובא. עכשיו נוסטלגי מזרחי, מאוד מאוד יפה, שהמון זמן לא שמענו, בגן של החיים, עם הרבה זמרים טובים, חיים ישראל, ועוד ועוד. אם יש לכם עוד שירים שאתם רוצים שנשמיע, אתם יודעים מה לעשות, נכון? 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

ביאליסטוצקי, דור הולך ודור בו. שיר מצוין, לזמר מצוין, לאלבום מעולה. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה שלנו כאן בכל חיי מיוזיק, לקראת שעה שנייה ואנרגטית לא פחות, עם נגיעות אלול גם כן. ניתן לכם את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, שכל כך חשובות לנו כאן. אז כמובן אתם על 102.5 FM, כל חיי מיוזיק. ניתן לשמוע אותנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה, KCM.FM. הנה ברקע אנחנו שומעים כבר את יוסף ניוקאמפ, להיות יהודי, שביקשתם בהקשר לבורט היומי שאמרנו היום. הרבה תגובות על לבורט הזה, יש לומר. הלוואי שגם נזכה באמת גם ליישם את זה, אתם יודעים, זה הכי חשוב. כן, מספרי הטלפון, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, אני אחזור על זה שוב, 077-7, תרייג, 613, 077-613-7000. מקישים 2 ואז 5, ואתם פשוט מקליטים לנו הודעה מהלב, וזה כיף. אפשר גם בוואטסאפ כמובן, 058-600-102-5.

0: יסורים.
1: להיות בשמחה? אפילו בתוך יסורים?
0: צריך לעבור.
1: איך עושים את זה?
0: זה כמה בלבולים.
1: אדירן יסביר לנו.
0: כמה מכשולים, כמה גלגולים, עד שהוא תופס ש... בן אדם צריך לעבור בעולם הזה על גשר צר מאוד.
2: גשר צר מאוד.
0: והאמת חדה, כחוט השערה.
1: אוי. Oh yeah.
0: והעיקר זה שלא יתפח את כלל. צריך לשמוח,

עד שהוא תופס דין וחסד, חום וקור, יבש ורטוב, חושך ואור, דומם צומח, חי מדבר, הכל זה רק והתנסות בתאוות של 70 אומות,

אשרינו מה טוב חלקנו. ניגון רבי חיים אייזיקס, ככה קוראים לשיר המצוין הזה. אברהם פריד נותן לנו כאן קצב חסידי, מרענן, בקולו האחד והיחיד. איזה כיף של שיר. ועכשיו, השמענו את זה כבר השבוע, אבל התלהבתי על השיר הזה. שימי יונייב והלהקה. שר את מה שהוא מרגיש וחש בכל ערב, בהופעות, באירועים, בחתונות. קוראים לשיר הזה שירת המנגן. שימי גם שר, גם כתב כמובן, וגם מעבד. מזרחי ומעניין.

0: אייזיק אוניג, הרייני מזה מים. איזה יופי של שיר. פרסומות ואנחנו חוזרים עם הבקשות שלכם. אל תלכו לאף מקום.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
9: תנו להם לרוץ ולהתפתח את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
10: הרשי אייסנבך מנגן לכם את היום.

איזה שיר מדהים, לא הכרתי אותו, למען האמת. המלצה של מנדי וייס, לא הזמר, השדרן. חשוב לציין, מנדי ולא מענדי. עכשיו במעבר חד ביותר, אנחנו הבטחנו שנעשה כאן באלול כל יום איזה שיר אחד או שניים, באווירת אלול אמיתית. אז הנה, ירון בר שלנו, חמול. חמול על מעשה חו, כפי שאמרתי, במעבר חד ביותר, ממש.

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

0: איזה קצב טוב ואיזה מסר יפה. אני בן של מלך העולם, חיים ישראל.
1: בן של מלך העולם.
0: אנחנו ניתן לכם עכשיו שוב ובפעם האחרונה להיום את מספרי הטלפון, הבקשות שלכם 077-613-7000, שלוחה מספר 5. היום שתף אתכם ככה בדילמה שחשוב שתהיה כאן על השולחן. יש כאן הרבה הרבה הרבה בקשות שקשורים ככה לשירי ראש השנה, יום כיפור, סוכות, עד שמחת תורה הגענו. אבל אנחנו רוצים שנייה ככה לאט לאט, אנחנו תכנית צוהריים, רוצים קודם כל מוזיקה קצבית ובין לבין, גם ככה להתרגש ולהתחבר לרוח הימים. אז לאט לאט. כל השירים שביקשתם יהיו בעזרת השם, רק לאט לאט. כל יום שיר אחד, שתי שירים, שלושה, לאט לאט. עכשיו אנחנו עוברים לשמולי קליין, עם הלוואי. שגם את זה ביקשתם, כן.
2: הלוואי תמיד שטוב יהיה, איך שדלת פתוחה,

כי לישועוס חוק הבינו, כי אתו הובינו, משולם זושה בקאבר לרב שלום מקרליבך, שיר שנותן הרבה דרייב והרבה ציפייה לישוע של עם ישראל. אנחנו בנימה הזאת צריכים להיפרד להיום. נגיד לכם תודה ענקית שהייתם איתנו, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. היה כיף, היה כיף, היו כאן תגובות מדהימות היום. לא רציתי להקריא את כולם, ככה לא להעלות את הציבור ולהעייף, אבל אני קראתי את כולם ונהניתי, והשתדלתי גם להשמיע את רוב השירים, לא הכל הספקנו, אבל גם אחר יש לנו תוכנית. תודה גם לישי נוימן, תודה גם לחיים קורץ ולאלי ממונסי. תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות האדירה. אני הייתי איתכם ארשי אייזנבך, אנחנו חותמים את התוכנית עם הודיה להשם. יואל גרינפלד, אוידו להשם כי תועיב, כי לעולם חסדו. מיד לאחר פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל וקובי ברומר בא בארבע. מחלק פה היום רכבים, עניינים, כדאי להקשיב. אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר, באותו מקום, באותן שעות, תוכנית מיוחדת. מחר, יום חמישי בשבוע, ערב שבת קודש, כיסא צלע מלחומו. אתם לא רוצים לפספס את זה. אז אנחנו נתראה מחר בעזרת השם. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת, ערבה ומועילה לכל חיים מיוזיק, ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אם כל אחד ואחד מאיתנו עכשיו מרגיש שהוא סוגר שנה, אם כל אחד ואחד מאיתנו מבין שאנחנו נמצאים עכשיו בחודש האחרון של השנה, אני שנייה רוצה לעשות בדיקה אחת. כמה באמת אכלתי כל השנה? כמה משקל עליתי במהלך השנה? כמה הייתי צריך באמת לאכול וכמה אכלתי יותר? כל הדבר הזה יסבך אותי. למה לי לעשות חשבון שכזה? ברוך השם, הודו לאדוני כי טוב, אני מרגיש טוב, הכל טוב. רבותינו אומרים, מכל מלמדי השכלתי. תלמד משם לחיים הרוחניים שלנו. בואו עכשיו נצא חוזקים מאותם דברים שניסינו לעשות, אבל דברים רוחניים. כמה ברוך השם פרקי תהילים אמרתי במהלך השנה, כמה ברוך השם שבתות כל כך נהדרות, כמה מצוות לקחתי איתי במהלך השנה. איי, כמה נחת יש לי מהדבר הזה. פה באמת יש לי כוח להשקיע, פה באמת יש לי כוח לשבת ולעשות באמת עם עצמי חשבון נפש, לראות כמה שבתות עברו עליי, שברוך השם הייתי בסעודה ראשונה ושנייה ושלישית, התפללתי שחית, מנחה וערבית ומוסף, היה לי כל כך לטענו כל השבתות האלו. גם על אותם מצוות שהייתי עושה במהלך השגרה בחיי היום יום, כמה כיף היה לי. הרגע הזה הוא רגע שיכול לתת לכל אחד ואחד מאיתנו המון דחיפה קדימה כדי לקבל על עצמנו קבלה טובה, כדי לקבל על עצמנו עוד רגעים יותר טובים ולסיים בצורה הכי יפה. אני אומר באמת שלכל אחד ואחד מאיתנו יש המון שיטות שבעזרת השם יכולות לעבוד עליו. יש שיטה כל כך מוצלחת שהיא שיטה שעובדת על כולם. מהי? לפרגן לעצמך, לפרגן על אותם דברים טובים שעשינו, לתת לעצמנו עוד וי בסוף היום, ובוודאי שהדבר הזה ייתן לנו המון כוח מבפנים ללכת ולעשות שוב פעם את הדבר הזה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. הגמר הגדול
1: כן, וואו, דרייבר, דרייבן, רגע, זה דרייבר, זה דרייבר, זה באולפן, איפה אנחנו? היי, נכון, שלום, מאזינים יקרים. קובי, מה קורה?
2: מה קורה?
1: בסוף נשמע אותך, אני בטוח, אני משוכנע בכך. בוא נלחץ פה על כפתורים, מה אתה אומר? בוא נלחץ.
2: נלחץ על כל הכפתורים, ואז...
1: אותך אני שומע. נהדר, כן, שלום לכם, מאזינים יקרים, השעה היא 4 ועוד 5 דקות ועוד 56 שניות ברגע זה, אנחנו במהדורת דרייבר חגיגית במיוחד, כאן.
2: רגע סי, רגע חיתום, אתה יודע, חודש שלו, סליחה שאני משווה, לא, אסור להשוות, אבל יש בכל דבר, יש את הרגע הגדול שבו, כמו שיש לנו, זכינו בחודש שלו, בחודש הרחמים והסליחות, יש לנו, אתה יודע, זה המאני טיים שלנו.
1: קובי, אתה יכול להגיד, חודש הרחמים והסליחות, זה יכבד אותי יותר.
2: והסליחות, אני
1: מכבד
2: אותך,
1: מנדי. תודה רבה לך על זה, תודה רבה. איזה עונה דרייבר הייתה לנו, איפה לא היינו, איפה לא התגלגלנו, את מי לא פגשנו.
2: רגע, רגע, הסוף הגדול, תשמע, רצנו פה עונה שלמה.
1: כן.
2: שלמה, באמת, מנדי, אתה יכול לספרת כמה אורחים היה לנו ברכב בעונה הזאת?
1: עשרות, רבות, מעל 30 זה בטוח.
2: ואמא לבאבא, באמת, בחום של, של, של, של הארץ ישראל הקדושה שלנו, אבל היא חמה מאוד.
1: צריך לעשות חישוב כמה מעלות חום היו במצטבר, בסך הכל, אם נחבר, זה אלפים, זה אלפים של אלפים, אבל אנחנו נהנים מאוד.
2: טוב,
1: אני
2: אספר למאזינים שעכשיו מצטרפים אלינו, אנחנו בשידור חי באתר MS וידאו, ויזואל.
1: ממש רואים אותנו, לכן הגעתי מכובד.
2: למה אנחנו פה עם חליפות יושבים מעונבים, ספר לי מנדי?
1: למה? כי היום, ברגעים האלה, בשעה הזאת, אנחנו הולכים לשגר לאחד מהלקוחות שרכשו באחד הסניפים, ב-99 שקלים ומעלה,
2: כן,
1: את הפרס הגדול.
2: זעקנו במשך כל הקיץ הזה,
1: זעקנו. תרכשו ב-99 שקלים ומעלה, כל 99 שקלים.
2: אתה יודע כמה נרשמים?
1: כן, כן, כן.
2: אתה יודע כמה נרשמים, כמה אנשים הקשיבו לנו?
1: אני אגיד לך כמה, בואו רק נבין את האירוע. זה לקוחות של בר כל טוב.
2: נתיב החסד.
1: של נתיב החסד, שיר המקד, ואקספרס אונליין מהאדרין. קח את כל האנשים האלה, זה מדובר על עשרות אלפים, תכף לקבל בדיוק נתונים.
2: ברכב היו, אמרנו, בערך 30-35 אורחים שהגיעו לרכב במהלך הקיץ הזה, בהפקה מטורפת עם הרכב, נסענו ממקום למקום.
1: והיה תהליך מדהים, אנחנו ראינו מצב שמגיעים אנשים גדולים מאוד, באמת גדולי האומה, מתארחים אצלנו, מסיימים, ורצים מיד לסניף, מיד רוכשים, כי גם הם רוצים לזכות בדבר הזה. רכב בשווי 120 אלף שקלים, כל שנה משפחת הטיאס כאן מביאים לנו את הפרס הגדול, תמיד זה משתנה, פעם ספר תורה, פעם כסף לכל מטרה, וכאן עכשיו רכב.
2: הכי יצירתי שיש בעולם, המבצע הזה... ומבחינת הנתונים אני רואה שלמעל 90 אלף איש נרשמו להגרלה. זה מספר מטורף ומדהים, מדהים, מדהים לגמרי. זה מרגש אותי. ועכשיו הגיע הזמן, המאני טיים, לפנות למנכ״ל.
1: אני רוצה לפנות ככה בצורה הזאת. כל פעם שקובי פגש מאזין, פגש רוכש, אמר לו איזה חסד תעשה אם תזכה ברכב הזה. ולמה הוא שאל את השאלה הזאת? כי הכל מתבסס על החסד, החסד. אז אנשי החסד נמצאים איתנו כאן. משפחת אטיאס, תציג אותם.
2: הרב שמואל אטיאס, מנכ״ל הרשת, והעורך דין היקר, רבי יעקב אטיאס, מה שלומך? שלום לכם ואחר הצהריים טובים.
3: שלום לכם ושלום לכל המאזינים היקרים. ואנחנו שמחים להיות ברגע זה.
1: עוד שנה, איך שנה חלפה, איזה מרגש זה, שוב ושוב ושוב. עורך הדין שלנו שמקפיד על כך שאני לא אוכל לתת לאחיין שלי את האוטו, למרות שאמרתי לו, והוא חמוד, והוא אמר לי, תן לי את האוטו, ואני נחמד, ואני מכבד אותך, לא, הכל כאן. בוא נדבר רגע על ההגרלה הזאת, בוא נדבר על איך זה קורה, הכל מוקפד מאוד, נכון? אין כאן משחקים בדברים האלה.
3: כן, בהחלט, התפקיד שלי בעצם ללוות את המבצע הזה בפן המשפטי, כאשר אנחנו עובדים בצורה מסודרת, שקופה, בהתאם לנהלים, בהתנהלות מול משרד האוצר לקבל את האישור על פי היתר הכללי, בעמידה של הדרישות של החוק, של הדרישות הרלוונטיות.
1: ללא מסו פנים, לכל אחד יש סיכוי לזכות.
3: זה מתחיל כבר בשלב הראשוני בעצם. בעצם הגשת התקנון למשרד האוצר ולקבל את האישור, וביום יום ליווינו את המבצע הזה, לוודא שאכן הכל מתנהל בצורה מסודרת, קבלת המשתתפים, שמירת הנתונים, ביצוע הגרלות, וכמובן, הגענו לרגע
2: השיא. האם אנחנו ברגע האמת, כן, אנחנו כבר, נדמה לי, אנחנו 4 שנים כבר עושים את הדבר הזה מדי שנה, וכל פעם אני, זה רגע התרגשות אדיר בשבילי לעשות את הדבר הזה. מנדי, אני מאמין שגם אתה.
3: בהחלט, כן.
2: והרב רשמואל, אני רוצה לשאול אותך, ככה, ספר לי, המבצע הזה השנה, האם אתה מעביר אותנו השנה? האם נתנו את התפוקה כמו שצריך?
3: תשמע, אתם אלופים. אני רואה את הכל דרך המספרים.
1: המספרים מדברים.
4: המספרים מדברים, ואני רואה שהיה לנו גידול שקרוב של קרוב ל-15%.
1: גידול של קרוב ל-15%, אתה שומע מה אומר לנו הרב
2: אטיאס? אם אנחנו בעלייה כל הזמן בצמיחה
1: זה... אמרתי לך שאנחנו טובים, קובי, אני אמרתי לך שאנחנו טובים.
2: טוב, זה, זאת...
1: אמרתי לך שאנחנו טובים בזה, נכון? ואתה מתווכח, אנחנו לא טובים, אנחנו צריכים להשתפר, אנחנו טובים.
2: סליחה, אני אחוזר בי, כן, הפעם.
4: כל התוכנית, אני אמרתי לכם, צריכים להשתפר. אסור להגיד... הכי טוב, אבל עכשיו, רגע האמת...
2: רגע, רגע, בסוף, בסוף...
1: זהו, אפשר לשחרר את הרסן, אפשר כבר לדבר.
4: המספרים מדברים...
1: ברוך השם, ברוך השם.
4: ואני כל פעם מתרגש מחדש, גם מהציבור, שהציבור נותן בנו את האמון, ומגיע ממש, ועושה, ורוכש את הקניות, ונהנה, זה נותן לנו כוח להמשיך את השנה הבאה. וכבר להיכנס למבצעים החדשים...
1: יש עוד, זהו, לא סיימנו כאן.
2: דיברנו בתוכנית האחרונה, דיברנו עם הדיבורג כפיר, שהיא מנהלת השיווק של הרשת, והיא אמרה לנו בשידור שיש מצב גדול שאולי יהיה דרייבר חורף. בא לך לנסוע עם איזה רכב?
1: עונת סקי, אני רוצה עונת סקי.
2: עונת סקי זה מתאים.
1: עונת סקי של הדרייבר, תן לי איזה פסגה.
4: אני מפחד שתתקררו.
1: או, זה הסיבה היחידה שהרב אטיאס לא נותן לנו, זה הסיבה היחידה. אפשר גם עונת דקלים וחורף.
2: אוקיי, הרב אטיאס, הרב שמואל אטיאס, מנכ"ל הרשת, הרשת החסד הגדולה, אני קורא לזה, כי הרשת הזאת באמת מביאה לציבור החרדי את הסופרים הגדולים מתחת לבית, את המחירים של הסופרים הגדולים, וזה, הכל זה קורה בגלל יכולת הקנייה הגדולה שיש לרשת. אתם יכולים לבוא לרשתות גדולות כמו תנובה ואוסם ולתת להם ויגיד להם, חבר'ים, אתם לא מביאים לנו את המחירים הזולים, אנחנו לא, אנחנו נלך וזה, ולכן אתם מביאים את הכשרויות הטובות ביותר, את המחירים הטובים ביותר, והכל מתחת לבית. אתם פתרתם בעצם לציבור החרדי בעיה גדולה, שאתה יודע, משפחות מרובות ילדים, הם צריכים, ואתה יודע, אין להם אפילו משפחות, אנחנו לא היה לנו רכב בבית, והיינו צריכים ללכת לסופרים הגדולים להביא לקניות בשביל, אתה יודע, לחסוך יוקר המחיה בכל אופן מאמיר, ואתם הצלחתם להביא את הבשורה לציבור החרדי שיש את הכל מתחת לבית.
4: נכון, והדבר הכי חשוב, שלא צריכים ללכת ולקנות עגלה שלמה ודברים שלא צריכים. אנשים שולחים את הילדים, קונים מה שצריך מתחת לבית, יש כל שבוע מבצעים מצוינים, מגוון של כל המחלקות של הבית, ו... אין טעם לצרוח ולבזבז זמן ו...
1: צריכת יתר. צריכה, בחף ובחף.
4: צריכה נכונה, וכל יום קונים מה שצריך.
2: לגמרי,
1: יופי. זה יופי, וזה עוד דבר חשוב מאוד שצריך לדבר עליו. הרב אטיאס אומר, לשלוח את הילדים לקנות. לא צריך גם לשנן איתם לפני, שים לב, תבדוק את הכשרות פה, את הזה שם, לך, תקטוף את המוצר מהמדף. הכל בסדר, הכל
2: יש את הכשרויות הטובות ביותר, המהודרות ביותר.
1: כל מה שאתה צריך במוצר, זול, כשר וקרוב לבית.
4: אנחנו חיים את הציבור החרדי והדתי, יודעים בדיוק להתאים את הכשרויות שמתאימות לכל שכונה ושכונה, בכל אזור ואזור, ודואגים שיהיה לאנשים את מה שהם צריכים מתחת לבית.
2: יפה. גבירותיי ורבותיי, הדרייבר סיום עונה, אנחנו תכף הולכים להתקשר בשידור חי.
1: אבל למי להתקשר? מה אתה אומר? מי זה? ימי
2: אנחנו נהיה עורך דין פה, יש פה בתוך הנה, יעקב והמעטפה, יעקב והמעטפה, אפשר לראות את זה, תן לי את המצלמות.
1: אני לא מציץ,
2: יש המעטפה כבר בידו חברים, עם התוצאות של ההגרלה, כאן בתוך המעטפה הזאת שמנדי מחזיק כחומה.
1: חי של מתנות.
2: 2026 זוכה.
1: זוכה או זוכה, זה לא מנוקד לי, אני לא יודע כלום, אני לא יודע שום דבר, אולי לא, לא מציץ, לא מציץ, לא רואה כלום.
3: אתה רוצה רמז? השנה אתה לא רוצה רמז?
1: תן לי רמז, תן לי רמז.
3: האות הראשונה של השם מתחיל באות קוף.
1: אין, זה קובי רמה, לא.
2: טוב, אבל לא, השאלה, כשאני נרשם להגרלות, זה לא עם השם הקובי, זה יעקב ישראל. אז זה לא אני טוב.
1: לא, באמת קוף, באמת קוף. מאיזה אזור בארץ? תן לי מאיזה אזור בארץ.
2: אין אזורים.
3: מתחיל באות מם, העיר שלו.
2: מונקו.
1: כנראה תושב מונקו. עד מונקו הגיע ממלכת החסד שלנו. איזה יופי, איזה כיף. אני שוקל, שמע, כל כך נחמד לי פה בתוכנית חיתום העונה הזאת, שבעונת החורף, עונת הסקי המפורסמת שאנחנו נדבר עליה עוד הרבה, אני רוצה אתכם מגישים קבועים איתנו. מה אתה אומר, הרב אטיאס?
4: אתם לא יכולים לשלם לי.
2: אין לנו את הסכומים לשלם.
1: בסדר, גמור. תשובה, הוא חייב להגיש איתנו, הוא חייב להגיש איתנו. באמת, זה הזמן גם להגיד תודה רבה.
2: אדירה.
1: ואנחנו נעשה את זה שוב ושוב ושוב. אבל רגע לפני, יש לנו עוד זמן, מה קורה? יש לנו זמן לדבר, יש לנו זמן לדבר, בואו נדבר. קודם כל, הדרייבר האמיתי, מי שהסיע אותנו ממקום למקום, ועשה את זה בכישרון רב כל כך.
2: באמת, מגיע לכל האנשים האלה שעבדו קשה מאחורי הקלעים את הקרדיט שלהם, בענק, שימי ורקר.
1: בכל תוכנית אמרנו, הנהג כהן... שלנו חבר'ה מה, אנשים כתבו, תגיד לו באמת תודה, זה בן אדם.
2: אבל יש כאן את העורכת שהיא, אמנם בזמן הדרייבר, זאת יודע, זה עבודה של שעתיים, שלוש, ארבע, יש אישה שעבדה קשה מבוקר ועד ערב, בהחלט. ללא הפסקה, לתוכנית הזאת, להביא את האורחים. אתה יודע, זה קיץ, הוא מבטל, הוא מחדש, מה, אני לא יכול היום.
1: הוא פתאום כמה עייף מאתמול.
2: אני בכלל בטיול בצפון בשכחתי.
1: מתכנן עייפות לאחר.
2: ולהביא את כל האנשים האלה לתוך הרכב, ולדאוג שבאמת יהיה פה קיץ מטורף לעם ישראל.
1: נורית אפלבוים. נורית אפלבוים.
2: שרחה ופיקה, מגיעה לה, באמת,
1: כפיים. מהאגדות.
2: כמובן, עדי בורג כפיר שגם עומדת מאחורי
1: מאחורינו. נבטא אותנו היטב לחלוטין.
2: נבטא אותנו היטב לחלוטין בכל פרט, על הפרטים הקטנים שנביא את הבשורה הזאת כמו שצריך לעם ישראל. וכמובן, הרב שמואל אטיאס ויעקב שנמצאים איתנו כאן בשידור. אנחנו בשידור חי באתר אמס. אני חושב שנצא לשיר עכשיו, ומיד מיד אנחנו נפנה כבר בשיחה. אני רוצה לדבר עם הרב אטיאס עוד קצת על הרשת. דיברנו על מספרים.
1: גם הייתי בהמשך.
2: מספרים, מספרים. אני רוצה פה מספרים.
1: אתה למה? בוא נצא לפרסומות.
2: בוא נצא לפרסומות,
1: פרסומות מיד חוזרים. חוזרים הולך להיות כאן סוחי אדיר, דרייבר.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: זה בר כל טוב.
11: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך שניים רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
12: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
13: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
15: כולנו עם כל חיים.
1: כולנו, כולנו כאן במעמד המרגש הזה.
2: אני לא כאן, אחי, אני לא מצליח להגיע לכאן.
1: אתה טפח מעל הקרקע, אתה נרגש.
2: לא מצליח להגיע לכאן, למה אני לא מצליח להגיע לכאן? כי אני, תשמע, כל שנה אני מתרגש ב... טוב, אתה עזוב, לא רוצה, לא רוצה. מה, אני כאילו רוצה להגיד שאני מתרגש וזה וכאילו
1: אחי, לא. אחי, אם יש לך בעיות, שים על השולחן, או שנרד למסעדה, נפתור את זה. טוב, אנחנו בשידור דרייבר מיוחד לחגיגי. בואי איתי לסניף
2: של ברקול טוב, בערב חג, ותעשה איתי קניות, ואתה פתאום תחזור לך צבע לפנים.
1: שמתי לב, יש גם מחלקות אלקטרוניקה, אתה יכול להביא גם איזה פינג'אן במקום, להעמיד איזה קפה, הכל בסדר. קרוב ל-100,000 איש מסתובבים עכשיו ברחובות ישראל. במתח.
2: ומחכים לרדת בפלאפון.
1: במתח. כל מי שמתקשר אליהם, אמא, לא עכשיו, אמא, לא עכשיו, אלא אם כן זה רכב בשווי 120,000 שקלים.
2: הוא אמר מהם זה מודיעין, וקוף זה קובי, אולי...
1: אולי, אולי יש תקווה.
2: אני פה מסתכל, אני בודק את הטלפון כל הזמן, אני לא יודע.
1: טוב, אחד הדברים ששמעתי אני מלקוחות, זה שהרב אטיאס, אתה עצמך מסתובב ממש בסניפים. אתה לא יושב לך במשרד, מתקשר בדי פעם בדיוק. אתה ממש מסתובב, ספר לי על החוויה, איך זה להסתובב בתקופה הזאת ובכלל.
2: מדי, אבל אנחנו הסתובבנו יותר ממנו עכשיו.
4: קודם כל, אני מסתובב בכדי לשמוע את הלקוחות, יש דברים שהם צריכים ושנדאג להם, ולשמוע איך הם מתרשמים מהחנויות. בית, זה היה כיף להסתובב ולשמוע את הלקוחות שזה לא קנייה ראשונה שלהם, שהם חוזרים שוב פעם ושוב פעם ועושים עוד קנייה ועוד קנייה, והם נהנים מהמחירים. זה כיף לשמוע מאנשים שאומרים תודה רבה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, שמביא לנו את זה מתחת לבית עם המחירים הטובים.
1: אנשים מעריכים.
4: אנשים מעריכים את זה מאוד, וזה נותן כוח להמשיך באמת ולדאוג שיהיה את המבצעים הטובים. אני נלחם עם כל הספקים לדאוג ש... יהיה מבצעים טובים, וכל שבוע, אם תשימו לב לפרסומים שלנו, יש את כל המחלקות, יש בשרים, יש חלבי, ניקיון, ירקות.
1: כיסוי מלא של כל צרכי הבית.
4: כל צרכי הבית. מי שיודע לעשות קנייה חכמה, הוא יודע באמת לעקוב אחרי הפרסומים שלנו, ולקנות את הדברים הטובים.
1: עכשיו אנחנו מדברים על להסתובב בסניפים. פעם זה היה קל יותר בחודש אחד לסיים את כל הסניפים. היום אנחנו מדברים על קרוב ל-100 סניפים של הקבוצה.
2: שמע, אני לא יודע, אני זוכר בשנים הראשונות, התחלנו באיזה 70. בוא נה, אנחנו טסים פה
4: לא התחלנו ב-70, התחלנו בהרבה פחות.
1: מתחילים באחד תמיד. בהחלט.
2: אבל לא, זה בהחלט בשורה מטורפת כל שנה לראות את הקפיצה. והעלייה המשגשגת, זה אומר, אתה יודע, לא פותחים סניפים אם אין הצלחה מאחורה, אם אין עוצמה, והעוצמה הזאת היא שער. ותיאס, באמת, אתה יודע, אני רואה אותו, הרבה פעמים אני יושב מאחורי הקלעים ורואה אותו, את האכפתיות שלו מהלקוחות שלו, כי הוא לא, זה לא עבודה שאתה אומר, בוא נעשה ביזנס, שוב, זה פרנסה, יהודי צריך להביא פרנסה הביתה, וזה, אבל יש פה גם את האלמנט של היהודי, של הירי שמיים, שרוצה לדאוג לאותו בית, משפחה יהודית, שלא תוציא שקל יותר ממה שהיא צריכה להוציא. וזה באמת, זה חסד עצום, נתיב החסד
1: השם. הלוואי על כולנו שבעבודה שלנו זה יהיה שזור ככה, החסד והעשייה למען האנשים. לגמרי. איפה הולך להיות הסניף המאה? יש לנו איזה צפי?
4: יש כמה סניפים שהם עכשיו ייפתחו החורף הזה בעזרת השם.
1: או, בחורף הקרוב.
4: בחורף הקרוב בעזרת השם. אחד יהיה בשכונה הצפונית, בשכונה החדשה בבני ברק.
2: שם הסופרים.
4: הסופרים, כן, מתחם
1: סופרים. זה לא הסופרים, זה הסופרים, אחי, לא סתם פותחים שם.
2: הסופרים, גדול.
1: זה שכונת הסופרים, החל מפתיחת הסניף, זה שכונת הסופרים, נהדר.
4: ויהיה עוד סניף בשיר המרקט בשכונת הכי שמח.
1: או, אז זה קרוב אליי. אני יכול להגיע, נהדר, אוקיי, כבר איפה לקנות יש לי.
4: סניף גדול ויפה.
1: אנחנו מתקרבים למאה. האם תרשל... קובי וליל להיות אלה שיגזרו את הסרט בהשקה של סניף המאה.
4: אנחנו נעשה את הסניף המאה, נעשה חגיגה גדולה.
2: חגיגה גדולה וגם, אתה יודע...
4: ואתם תהיו שותפים שם.
1: יש, איזה כיף, זה מקשמתי כבר חלום, אני מקשים כאן חלומות בדרייבר, כבר אמרתי את זה.
2: אתה גאון, אתה יודע להוציא דברים, אני צריך ללמוד ממך.
1: בוודאי, מה קרה לך?
2: אנחנו רק נספר למאזינים, אנחנו בשידור חי כעת באתר אמס, ניתן לצפות בכל המאורע המטורף הזה, אנחנו בעוד מספר רגעים הולכים לחייג בשידור חי. יעקב, אמא מעטפה נמצא כאן, לקוח או לקוחה של ברקול טוב נתיב החסד. הולכים לקבל טלפון שהם זכו ברכב בשווי 120,000 שקלים, זה מטורף.
1: פשוט מטורף, לחלוטין.
2: אוקיי. עכשיו אני רוצה לצאת ברשותכם לשיר.
1: שיר שמדבר על חסד, נכון? חסד, רצינו משהו חסד. של חסד ממש. אבל בוא ניתן להם רגע למצוא את זה שם. תן לי שיר של חסד.
2: אוקיי.
1: אתה יודע מה? אחר כך שיר של חסד, האנשים החשובים באמת שמו לנו שיר אחר. מה זה?
2: אוקיי, בוא נביט קדימה, להביט קדימה.
1: אני כבר מביט קדימה לפתיחת המעטפה, אני מביט קדימה עם רולי דיקמן, רולי שהגיע ממש בתוכנית האחרונה.
2: נכון, הוא היה בתוכנית האחרונה.
1: נגד כל הסיכויים, הבן אדם, בין סנפלינג לבנג'י, הצליח להגיע. הנה, להביט קדימה, רולי דיקמן.

0: לא משנה לי כמה, אני ממשיך ישר. אמרו לי דיקמן, עם הדרייבר, עם משפחת אטיאס. האורח האחרון
1: של הדרייבר.
0: בהחלט.
1: קצנל בוגן, ביחד, כן.
0: כן, בתוכנית האחרונה, בהחלט, כן.
1: יפה.
0: שידור חי ומרגש.
1: רגע לפני, רגע לפני שאנחנו ממשיכים את התוכנית הזאת, אני חושב שבקיץ הזה, מנדי, עשינו המון המון כיף ושמחה. חילקנו אלפי מתנות ופרסים מהרכב. עשינו שמח לעם בזכות הרשת הזאת והרב רב שמואל אטיאס שנתן בנו את האמון כבר שנה רביעית. ואני רוצה להקדיש השנה את הפעילות הזאת לעילוי נשמתו של אבא היקר רבי משה אטיאס. תשמע, באמת כמות של שמחה שבאמת מגיע לו, הוא יושב מלמעלה והוא נהנה לראות את הבנים שלו עושים שמחה לעם ישראל. באמת, באמת זה היה באחת השנים הכי שמחות. הצלחנו לעשות שמח לעם בתקופה מורכבת של מלחמות, ואתה יודע, שנים של קורונה ועניינים.
0: דרייבר תמיד קורה.
1: הבאנו קצת אור לעולם הזה בזכותם, ואני רוצה ממש להודות ולהקדיש את כל הפעילות הזאת לעילוי נשמתו.
0: לחלוטין.
1: כל שמחה, כל דבר שעשינו, שיהיה לעילוי נשמתו בעזרת השם. בהחלט. עכשיו אפשר לחתוך פה את המתח בסכין, אומר?
0: אתה אומר את זה נכון, אתה איש תקשורת, אל תתבייש, אתה אומר את זה נכון, קובי, אפשר לחתוך את המתח בסכין.
1: אני במתח, אני רואה, תשמע, זה לא קורה כל יום.
0: היינו דרמטיים הרבה יותר בפרסים יומיים. היינו דרמטיים, אחי.
1: אתה רוצה לשמוע את המספרים
0: מה חילקנו פה? מבין על מה אנחנו מדברים פה, על בן אדם שאנחנו לא יודעים מה הוא עובר בחיים, מה הוא צריך, מה חסר לו, מה... בום! פרס כזה גדול נופל עליו מהשמיים. אתה בכלל מבין את המשמעות של דבר כזה, קובי? אתה בכלל מבין את המשמעות של דבר כזה?
1: שזה היה...
0: אתה מבין את המשמעות של דבר כזה, כבר עשינו דברים כאלה בעבר.
1: לגמרי,
0: איזה דבר גדול זה, איזה דבר גדול זה.
1: זה מרגש, זה מרגש, זה לא...
0: אני חושב שצריך לא להגיד הלל היום, באמת, איך אמרו הלל היום ביום כזה מרגש. משפחת אטיאס איתנו כאן, הרב שמואל אטיאס.
1: 36 הגרלות יומיות, 6 הגרלות שבועיות.
0: היה שפע עצום בדברים האלה, אבל בואו נדבר על הלקוחות. הלקוחות, אני בן אדם של קהילה, אני אוהב קהילה, אני רוצה להצטרף לקהילת הקבוצה. מה שנקרא מועדון הלקוחות, מועדון יוקרתי, ספר לי על זה הרב אטיאס.
2: יש לנו דבר מאוד מאוד חשוב, זה מועדון לקוחות, שהוא מונה למעלה מ-30 אלף איש.
0: 30 אלף איש במועדון?
2: 30 אלף מנויים במועדון הזה, ותשימו לב, המועדון הזה הוא מביא מבצעים שווים במיוחד, שהחברות נותנות מיוחד לחברי מועדון. מחירים שלא נמצא, למשל השבוע יש חגיגה מיוחדת בנתיב החסד, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רוכשים כרטיס ב-30 שקל, שאתה מנוי לשנה שלמה.
0: 30 שקל לשנה?
2: לשנה.
0: וואו.
2: שאתה בקנייה הראשונה, אתה מחסר אותו פי כמה.
0: פחות מ-3 שקלים לחודש, אפשר גם בתשלומים אולי, לא יודע אם אפשר.
2: 2.5 שקל לחודש.
0: 2.5 שקל לחודש.
1: בוא נה, זה איש המספרים, אתה לא?
0: הוא יודע, הוא יודע. אפילו הייתי אמרתי ומשהו, אתה רואה?
2: בן אדם חכם שמסתכל על המוצרים ועל הפערים, יש מוצרים שזה ב-10 שקלים לפריט.
0: 10 שקלים פער במחיר?
2: במחיר בין חבר מועדון למחיר רגיל.
1: אז אתם עכשיו מאזינים עיקרים שלנו, אם אתם רוצים ככה לקבל את המחירים.
0: איך מצטרפים?
2: ניגשים לסניף.
0: בסניף,
1: בסניף עצמו, קופה ראשית.
2: במקום מקבלים את הכרטיס, הוא יכול לקנות מיד בחבר מועדון.
0: לא צריך המתנה, לא צריך עניינים.
2: שום דבר.
0: יש שמועות שיש שדות תעופה בעולם, שאתה עוקף בתור עם החבר מועדון הזה. במונקו נגיד, שמעתי שהוא פשוט עוקפים שם את התור, זה לא יאומן.
2: פה עם החבר מועדון הזה, אתה חוזר הביתה עם כסף.
1: חוזר הביתה עם כסף, אתה לא צריך...
0: אתה מבין מה מתרחש.
1: וזמן, מה הזמן שווה?
0: כסף
1: שווה זמן.
0: אני יודע, כסף זה התשובה.
1: בדיוק, תודה.
0: קובי, אנחנו שקלנו הרבה דברים גם בקיץ הזה.
1: למה אני בחרתי דווקא את פעולת המשקל?
0: להיכנס למשקל לכל סניף וסניף?
1: ולהגיד לאנשים, תשקול, תגיד לי כמה זה שוקל. למה עשינו את זה? תודה, למה אני אספר לך את זה?
0: יש עומק בכל דבר.
1: אני חשבתי בבית, אמרתי, תשמע, לקוחות של בר קולטום נתיב החסד הם אנשים שקולים. כי מי שבא לקנות שם, זה לא בן אדם ש... יש אנשים ש... אתה יודע, עושים בירורים, איפה זול, איפה הכי טוב, איפה שתי הדברים הכי טובים. והלקוחות של בר קולטום זה אנשים שבודקים, הם לא באים סתם לסופר.
0: יודעים
1: הם יודעים איפה הכי טוב, איפה הכי זול שלהם. והם אנשים שקולים, מי שיודע לשקול, שוקל גם דברים בראש שלו, גם יודע לשקול, יודע במשקל, לדעת.
0: זה מסביר את אחוזי ההצלחה, הכבירים בשקילת המצרכים.
1: זה מטורף. כן, היינו מביאים לאנשים עם משקל, אומרים לתת גם השוקל פה עסקית.
0: 4,700. קהל איכותי, קהל איכותי, גם בנתיב החסד, גם בבר קולטוב, גם בשיר המרקט, וגם באקספרס מאדרין אונליין, שגם על זה רציתי לדבר. מה קורה? מהפכה של ממש. יש לנו רשת אונליין של מאדרין.
2: כן, שזה מגיע עד הבית, בארוז יפה, בצורה טובה. לא צריך לתרוח לעמוד בתורים.
1: גם מוצרי קירור, הכל מגיע עם...
2: הכל מגיע בקירור.
0: לא צריך לעמוד ליד העגבניות שעות ולראות מה יפה.
2: אנחנו בוחרים את זה בשביל הלקוח. נכנסים לאתר של אקספרס מהדרין, כל המוצרים בקשרות מעודרת, ועושים את ההזמנה, זה מגיע באותו יום הביתה.
1: באותו יום. לא יאומן כי סופר מנדי. תשמע, מה עוד, איזה עוד צורה יכלנו להביא אם לא את הדברים האלה, אתה יודע, זה בדור שלנו ש...
0: בסוף זה הבסיס, אנחנו מדברים כאן על משפחות שקונים כל כך הרבה, וגם זה, יש לכם את האפשרות רגע להיכנס לאונליין, להזמין את כל מה שאתם צריכים, לא צריך לנסוע אם יש לכם רכב, אין לכם רכב, לסחוב שקיות, הכל עד דלת הבית. בכל, כמו שאמרת, גם קירור, גם ירקות.
1: ואתה יודע, אמרנו שאפשר לשלוח את הילד בלי לבדוק את הזה, אתה גם בדרך אתר, אתה קונה שם, ואתה יודע שאתה מקבל את
0: הקשרויות הטובות ביותר. אתה יכול לשלוח את הילד פשוט להקיש דברים, וזה פשוט מגיע אליך, והכל קשר והכל משובח, אז זה אקספרס מאדרין אונליין. כפי שאמרנו, מתקרבים ל-100 סניפים של הקבוצה ברחבי הארץ. זה הולך ונהיה נגיש יותר ויותר ויותר. איפה החלום שלך, הרב אטיאס? תן לי עוד חלומות, אנחנו כבר בהגשמה מטורפת.
2: אני אגיד לך, הסניפים נפתחים דרך הלקוחות. הם מביאים לנו את המקומות. למה אתה לא פותח בשכונה פה? למה אתה לא פותח בעיר פה? רק דרך זה אנחנו מגיעים לכל מקום ופותחים לכל...
0: אז יש לזה משמעות. לקוח יכול עכשיו להתקשר ולהגיד, איי, אין לי עכשיו פה במטולה.
2: נכון.
0: יש לי במטולה? עדיין לא.
2: אני אומר לו, תחפש מקום, תקבל גם תיווך.
1: וואו.
0: הם נכנסים לביזנס, הם נכנסים לאירוע, אתה בכלל מבין מה קורה פה, ממלכת החסד ממשיכה להתגלגל.
1: לא יאומן כסופר.
0: אתם שומעים מאזינים יקרים, אתה גר בשכונה שאין לך רשת מספיק שרה, מספיק טובה, מספיק נגישה. אולי תבוא עם איזה הצעה טובה, תעשה גם איזה תיווך טוב. הנה, אתה רואה, קובי, אתה רואה, אנחנו מגלגלים כאן,
1: קיבלנו פה לאט לאט, מתחיל פה קהילת ברקול העולמית, מתחילה לצמוח מכאן לגמרי. תשמע, זה חלק מקהילתיות, יש בית כנסת, יש גם סופר שצריך שיהיה קשר לכל יהודי שמקפיד על הדברים האלה, חייב שיהיה לו את הדברים האלה, זה חלק מתנאי קהילה, וזה מדהים לגמרי, אז קהילת ברקול טוב אפשר לקרוא לזה.
0: בהחלט, אני רואה
1: כאן, לא, אני רוצה טיב החסד,
0: חסד יותר. בבקשה, אני רוצה שאתה תדבר דווקא, כן, קובי.
1: לא, אני אומר, נתיב החסד, קהילת נתיב החסד, נקרא, נשמע.
0: אה, זה השם, זה השם, קהילת נתיב החסד.
1: כן.
2: זה השם המקורי שאיתו קמה הרשת.
1: הנה, אתה רואה, אני... בלי לדעת, אני...
2: ברקול, רכשנו אותו אחר כך.
0: אחר כך, נכון. תראה שליד בית אוריי ברחובות היה שם את נתיב החסד. אני זוכר, נתיב החסד זה ילדות בשבילי. משם צמחנו, משם הגענו בכלל, בנתיבי החסד של משפחת אטיאס. מאזינינו כאן כותבים, רוצים לשמוע עוד ועוד איך מתנהלת הגרלה כזאת, כי זה לא הגרלה בין הבא אנשים.
1: יעקב, כן, השתתקת לנו, יעקב, איפה אתה?
0: שולפים פתק מכובע, אנחנו לא יכולים להכין קרוב ל-100,000 פתקים עם שמות. תן לנו קצת יותר מזה, איך זה מתנהל, מה קורה?
3: אז כמו שאמרת, כל רוכש מעל 99 שקלים זכאי להצטרף בהגרלה. מי שרוכש, אין ברשת נתיב החסד, אין בברקול טוב, אין בשירה מרקט ובאקספרס מאדרין. כאשר בעצם יוצא לו שובר בקופה עם טלמסר, שבו הוא מתקשר ומשאיר את הפרטים שלו. יש לנו מערכת ששואבת את כל הנתונים.

0: זאתי התקלקל המקפיא, ולזאתי התקלקל המקרר, ופשוט אנשים
1: נהנו מהמצטקן. תמיד זה בינגו, זה קורה, זה מדהים.
2: השגחה פרטית.
3: זה סייעתא דשמיא, שגם ההגרלות מגיעים לאנשים הנכונים.
2: לאנשים הנכונים.
1: זה בזכות...
3: אני מתפלל שזה יגיע
1: תמיד לאנשים. אנחנו מדברים על זה כל שנה, על רבי דוד אבו חצרה, שאתה ממש על פיו יישק דבר.
3: כן, שהוא מלווה אותנו על כל צעד ושעל.
1: לגמרי, זה חייב להיאמר, וזה סייעתא דשמיא, יש פה, אני מרגיש פה בכל הדבר הזה, בכל המעטפת, אני מרגיש סייעתא דשמיא אדירה, שיש פה כוחות עליונים שבאמת הכל הסתדר, ובאמת, כל מה שאנחנו עושים בסניפים, בכל דבר, תמיד היה שם סייעתא גדולה, וראיתי הרבה הרבה ניסים ונפלאות בכל המסע הזה.
2: בוא נדבר על זה שבבין הזמן, עם כל הפקקים, עם כל העניינים, לא משנה איפה, שידור התחיל בזמן.
1: התחיל בזמן.
2: איך זה קורה? לא יודע. והכל כחוק, נסענו, במפר זה במפר, מעיטים שמעיטים, הכל בסדר. וכל זה עם הצוות הנפלא שלנו, אמרנו שימי ורקר אחד היחיד, פנחס כהן, שלחד שם בכפתורים, שרק הוא יודע מה זה, זה רמה של טייס, מה שהוא מבין.
1: קופר, וקיצר,
2: ושייקי גלינסקי,
1: פודולינסקי.
2: קווים,
1: אתה יודע, גם יש ניתוקים ועניינים, אנחנו משדרים מהשטח, זה לא מ... כן. אתה יודע, אולפן פה אנחנו שמים מאחורי מלא מלא קבליאדה שמצליחה להעביר אותנו בצורה מעניינת אותה, אבל בחוץ אין לנו את כל הדברים האלה, ובתנאי שטח, ובאמת אנשים עבדו פה ומגיע להם שפו, והיה פה סייעתא דשמיא, זו...
2: ולמי עוד מגיע שפו? אתה אומר שטח עניינים, אתה צריך אנשים טובים.
1: לגמרי.
2: ושם בסניפים, כל פעם הגענו, לקוחות וגם העובדים, זה מרגיש כאילו שזה תו תקן למי עובד. ברשת, את מי מקבלים, יש שם איזה חיוך
1: תמיד,
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, לכן אני אומר לכם, מאזינים יקרים, זה גם הקשרויות, זה גם המחירים, זה גם השירות הנפלא, זה פשוט להיכנס למקום בלי לחץ, באווירה טובה, מקבלים אתכם בסבר פנים.
1: מנדי, עכשיו ערב חג, עוד מעט החגים, סוכות,
2: כן.
1: ראש השנה,
2: זמנם של החנויות, כן, מה קורה, מה מתכננים לנו לחגים?
1: ותשמע, זה שפוע ענק לרשת הזאת, שבעצם פותרת לנו את הבלגן הזה של ערב חג, אתה מכיר את התורים הענקיים בכל הזה, יש לך מתחת לבית הכל, הכל, הכל.
2: מפזרים את זה, זהו.
3: אגב, אנחנו זכינו במכרז של המדינה לגבי דבש, אנחנו נמכור צנצנת דבש ב-8 שקל ו-10 גרות.
1: 8 שקלים ו-10 גרות צנצנת דבש, זה מטורף.
3: פחות מחצי מחיר.
2: זהו, אל תעלב ממני רב אטיאס, אני קניתי דבש לאחרונה, לא באחת מחנויות הקבוצה, ואני עדיין כאוב. כמה, תחזור שוב על המחיר, 8
3: שקלים ו-10 גרות.
1: דבש טהור.
3: דבש טהור.
1: דבורים. לא דבורים.
3: זה בפיקוח המדינה, אבל... זה בלתת לציבור הלקוחות.
2: אז אם מישהו מכם אמר, ניקח דבש השנה רק ככה לטבול את התפוח, לא נתפזר לעוגות דבש,
1: תשבלו את כל ה... גם עם הרימונים ביחד.
2: את הגפילטה בדבש, הכל בדבש, כי אפשר.
3: וכמובן שיהיה את כל המוצרים של החג במבצעים, אנחנו עומדים קשה מאוד לרכז את כל המבצעים, שיהיה לאנשים בכל אופן זה חג שהוא יקר, זה יומיים והוצאות. במחיר הכי טוב שיכול להיות.
2: אני יכול לשאול שאלה אישית, הרב אטיאס?
3: כן.
2: האם,
1: אבל בזהירות, מנדי, בזהירות.
2: איפה אתה עושה קניות?
3: אני עושה קניות?
2: כן.
3: ברשת.
2: ברשת?
3: כן.
2: ברשת.
3: במקום ברשת.
0: הוא מטייל ברשת.
1: הוא מטייל ברשת.
2: הוא כבר שם.
1: אני חסר לי עכשיו בבית הזה, אני אביא מפה
2: אותו. ומה קורה, איך התגובה שלך? סתם כמנהל, תן לי טיפ. אתה רואה פתאום איזה שקית שוקו נמרחה על הרצפה, זה קורה בכל מקום.
3: אני אגיד לך, הנכדה שלי רואה אותי עומד בקופה ומשלם. היא אומרת לי, סבא, למה אתה משלם? זה החנות שלך.
2: כך מפה, שים פה, כן.
1: אין קומבינות, אין, אין, הכל צריך לעבוד לפי הספר.
3: אבל הכל צריך, יש לנו שותפים, אמרתי לה, המדינה שותפה.
2: נהדר. לא, מעניין אותי, אבל כמה רזולוציות רואים כמנהל? אתה רואה פתאום איזה לכלוך על הרצפה וכאלה, זה תופס לך
1: עדיין? הוא רואה הכל, הוא רואה הכל.
2: 90 ומשהו סניפים?
3: אני מסתובב, חוץ משיש לי מנהלי אזורים, ומנהל מעל המנהלי אזורים, אני גם מסתובב בשטח כל הזמן. ודואג שבאמת החנויות יהיו נקיות ויפות ומסודרות, ושיתנהגו ללקוחות בצורה הכי מכובדת שאפשר.
2: אתה מכיר את זה שאני נכנס לסופר ויש לך נורה אחת שמעבבת כל הזמן? לא קרה לי בכל הדרייבר הזה, לא פגשתי אחת כזאת. כנראה שיש מנהיג לבירה, ברוך השם, ויש את השם שמסובב אותן.
1: לגמרי, לגמרי.
2: נותן לנו כל כך הרבה מתנות.
1: צוות, אנחנו רוצים אלה מקבץ פרסומות אחרון, ואז אנחנו עושים את זה, זה קורה, זהו, די, מנדי, אפשר למרוח אותם יותר מדי.
2: ומתקשרים כאן לזוכה ברכב בשווי 120 אלף שקלים. וואי! תן לי פרסומות, תן לי
1: פרסומות.
4: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם

קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את

0: שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו 2 ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
4: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
16: כולנו עם כוכב.
17: שבנו אליכם, דרייבר, הרגע הגדול הולך ומתקרב. הרגע הגדול הולך ופוסע לכיווננו.
18: שידור חי באתר אמס, כל חי, כל חי מיוזיק, כל התדרים מכוונים נכון לרגע הזה.
17: כן, אנחנו באומס מטורף של מאזינים. הלכנו לשים עוד אנטנות באזורים מסוימים. מרוב המתח הזה, והנה אנחנו מחייגים. זה קורה, זה קורה. זה קורה עכשיו.
18: המעטפה נפתחה.
17: רגע, רגע.
18: בזמן הפרסומות, תביא את המעטפה.
19: הלו?
18: שלום.
17: הרכב שלכם פה למטה חוסם, עם מי אני מדבר? הלו?
19: שמעון, כן.
18: שמעון, אתם יכולים להזיז את הרכב בבקשה?
17: מה זה? חוסמים לי פה את הרכב, וזה בעיה. טוב, טוב, די, די, די, די, די. אני לא יכול, אני לא מצליח, אני מנסה, שלום לכם, אני פותח כאן מעטפה בידי. אתם יודעים מה המעטפה הזאת מסמלת, מה היא מכילה בתוכה?
18: רגע, עם מי אנחנו מדברים? שנייה, מה זה? שלום, רגע, שלום.
17: שלום למי, תגיד שלום למי.
18: עם מי אנחנו מדברים?
19: משפחת בן שמעון.
17: מאיפה אתם? מאיפה בארץ?
19: בני ברק.
18: מבני ברק. טוב, אז סליחה שאנחנו ככה התפרצנו לכם, אנחנו מתנצלים, הרכב שלכם עדיין לא חוסם כי הוא בדרך אליכם. אבל רצינו לבשר לכם...
17: שלום, מדבר מנדי וייץ, יושב כאן לצידי קובי ברומר.
18: יושב פה לצידי הרב שמואל אטיאס והרב יעקב אטיאס. ווואי, רגע, שנייה.
17: רגע, קח אוויר, קח אוויר, קובי, קח אוויר.
18: אני רוצה לבשר לכם...
17: כן, תבשר להם!
18: בשידור חי ברדיו.
17: תבשר להם, שהם זכו משפחת בן שמעון. בפרס הגדול, ברכב, בשווי.
18: 120,000 שקלים! וואו!
17: תגובתכם, בבקשה.
19: וואו, אני לא מאמינה.
17: איפה רכשתם? איפה הגיעה הברכה הזאת? איפה עשיתם את הקנייה?
19: בשלמה המלך.
17: בשלמה המלך, תראה מה זה, הצדיקים מלמעלה, האמנתם שתזכו בפרס הגדול? הייתה אמונה כזאת?
19: לא, את האמת שפעם ראשונה זה אנחנו זוכים בפרס.
18: וואו!
17: בכלל, רגע, משהו באופניים, בתהילים, משהו, כלום? זה הפרס הראשון?
19: כן.
18: אנחנו מדברים רגע, מי איתנו מדבר בטל?
19: אני
17: האמא. אמא משפחה, משפחת בן שמעון מבני ברק, אסור רכישה בבר
18: קמפור. כמה ילדים אתם במשפחה, אם אפשר לשאול?
19: שתיים.
18: שני ילדים? משפחה, מה, משפחה בני ברק, הבעל, מה, במה עוסק הבעל?
17: תראה מה זה, תראה מה זה הרב אטיאס, תראה מה זה.
18: זה לא יאומן. תראה מה זה, איזה זכות יש, תראה מה זה, מגלגלים משמיים שהדברים האלה תמיד כל שנה, אמרתי, דיברתי איתך על עשיית הדשמיה הגדולה שיש לנו.
17: ממש ככה, ממש ככה.
18: גם בזוכרים שלנו שמשפחה של בני תורה יקבלו את הדבר הזה. אני רוצה לשאול אתכם את השאלה שאני שואל, ששאלתי לאורך כל העונה, מה החסד?
17: תשאל, בבקשה. כן, קובי, זה הרגע שלך לזרוח.
18: מה החסד הראשון שאתם הולכים לעשות עם הרכב?
19: דבר ראשון, מעשרות בשווי שלו.
18: וואו!
17: גלגל אחד לצדקה, כן. וואי, יפה מאוד. בהחלט.
19: ובעזרת השם, אני מקווה שנוכל לעזור יותר לסבא וסבתא שלנו, שגרים פה בעיר, שהם אנשים מבוגרים, ואנחנו משתדלים לעזור להם.
18: תראה מה זה, תראה מה זה.
19: זה יותר יעזור לנו.
17: איזה מרגש.
19: זה יעזור.
17: ספרי לי קצת, בבקשה, על חוויית הקנייה שלכם בסניפי בר קולטור, נתיב החסד, ספרי לי על החוויה, איך זה לקנות שם.
18: לא המלך שם, נמצא, זה הסניף שלנו שהיינו ילדים שם.
19: כן. אני יכולה להגיד שתמיד שאני מגיעה לסניף, כמעט לא קרה לי שחסר מוצר.
17: וואו, זה הישג.
19: תמיד יש מבצעים, אז הכל נמצא.
18: דרך, זה סניף החסד של בני ברק הסניף הזה. אני כילד זה עוד שזה היה, שהייתי ילד שעדיין לא אצל הרב אטיאס, אבל זה שמה, שמה המקום הזה, כולו חסד.
17: אתם יודעים במה להשקיע, אז אם ככה, תראה, משפחת בן שמעון.
18: אני מתרגש שזה בסניף הזה, אני מתרגש.
17: משפחת בן שמעון איתנו. כבר הרגישו שהם זכו לעשות חוויית קנייה משובחת, קרוב לבית נהדר, והנה זכיתם ברכב בשווי 120,000 שקלים. אני כל כך מתרגש, אני רואה כאן את הרב אטיאס. איך אתה מרגיש? מה קורה? המעמד הזה מרגש.
20: כל שנה מחדש, בפרט שזה נופל לפרסים לאנשים הנכונים במקום הנכון.
17: לחלוטין, לחלוטין.
18: זה קורה כמו בינגו, זה מטורף. יעקב,
20: תשמעיה.
18: יעקב, אני מתרגש. סליחה, אתה פה כל הערב מתרגש, אני רוצה להתרגש איתך ביחד. תספר לי את התחושות שלך כאן.
21: האמת היא שאני צריך לקבל קצת מהאנרגיות שלכם. עקבתי אחריכם, אחרי מנדי וקובי לאורך כל התקופה הזאת. פשוט עשיתם את המבצע ממש כיפי, עם אווירה טובה, עם הרבה הומור, יצירתיות, מגיע לכם שפו.
18: תודה יעקב.
21: וכמובן שכל שנה מחדש זה מרגש לראות שבאמת אנשים בני תורה זוכים בפרס הגדול.
17: כן, יש לך מספיק אנרגיות, אתה איזון שלי בחיים, רב יעקב, אתה איזון שלי בחיים.
18: כן, הוא ממש מאזן אותנו.
17: אני חייב איזונים מובלמים.
18: טוב, נגיד תודה רבה למשפחת בן שמעון מבני ברק.
17: בוא ניתן למחיית כף.
18: מזל טוב, מזל טוב. לזכייה ברכב, זה לא קורה כל יום ברדיו.
17: שתדעו רק זכיות ורק שמחות בעזרת השם בחיים שלכם.
18: תודה, תודה לרבנית שדיברה איתנו.
17: וואי, עשינו את זה, עשינו את זה.
18: איזה שיר מקדישים לאחר כזה דבר? תשמע, יש לי נפילת מתח עכשיו, אתה יודע את זה.
17: נכון, תרימו לו את הרגע. אוי,
18: חסד שבחסד!
17: ועל הרקע של השיר הזה אני רוצה לחתום את השידור הזה עם כמה מילים שלך, הרב שמואל אטיאס, מנכ"ל ובעלים של קבוצת שמי. אתה מתכלל את כל הסניפים האלה לכדי רגעי העושר הגדולים האלו, פעם בשנה. כמובן יש את כל המבצעים כל
18: השנה. אמרנו פעמיים בשנה עכשיו.
17: עונת הסקי בפתח בעזרת השם. תן לנו כמה מילים לעם ישראל.
20: קודם כל אני רוצה להודות לכל עם ישראל, לכל אלה שרכשו ברשת ונהנו. אז אני קודם כל רוצה לברך את כל עם ישראל בשנה טובה.
17: אמן.
20: חתימה טובה. אמן. ותודה רבה לכולם. ואחרונים חביבים זה כל הצוות של רדיו קול חי, שבאמת עושה את העבודה מעל המצופה.
18: כן, בראשותו של שמוליק טיקוצקי.
0: יש לנו את רב שמולי קוצקי, ויש לנו את אבי שמיט, ובאמת צוות אדיר שעמד פה מאחורי הקלעים, סמנכ"ל השכר גד ביטון שהיה צריך להיות איתנו כאן.
17: הוא היה חסר לי, אני חייב לפגוש אותו אחר כך לאיזה קפה, בהחלט.
0: חנוך רפפורט
17: שלנו לחלוטין,
0: מנהל התוכניות ישראל מאיר,
17: מנהל אתר רמז מני או מנדי גרה שוורץ אם ירצה, המנהל הטכני סר דויד טוויטו, טכנאי השידור המוכשר והמעולל
0: על הווידאו שימי ברוורמן
17: עדיין חתן, עדיין מזל טוב,
0: צוות הדרייבר
17: שימי ורקר, רגע לא בא בנחת צוות הדרייבר שימי ורקר פינחס כהן, שייקי גלינסקי המכונה
0: פודולינסקי,
17: נורית אפלבאום, קובי ברומר,
0: מנדי וייס,
17: וראי, תודה רבה, כמה כיף, ניפגש בסקי.
0: אבל רגע, מה בסקי? רגע, שנה עכשיו, שנה טובה, אז נאחל לכל המאזנים שלנו שהתגעגעו לצוות שלנו. אגב, אנחנו מחר חוזרים, מחר או מחרתיים חוזרים ב...
17: מחר זה יום חמישי?
0: חוזרים בשולמלייכם.
17: נעשה שולמלייכם. יואו, שולמלייכם חוזר. הנה, מתנת נתיב החסד, בר כל טוב שיר אמרתי.
0: הנה, חזרנו את זה בשידור.
17: עוד תוכנית חזרה בעזרת השם מחר, 12 בלילה, שולמלייכם חוזר. תודה רבה לרב שמואל אטיאס, מלכה ובעלים של הקבוצה. תודה רבה לעורך הדין של הקבוצה, שבלעדיך אין פרסים, אין הגרלה, אין כלום. רב יעקב אטיאס.
0: תודה לאבא שבשמיים על הזכות לעמוד כאן מאחורי המיקרופון יחד איתך מנדי, ולעשות את השמח לעם ישראל בתקופה הזאת. הדיבורג שוורץ, הדיבורג כפיר.
17: הדיבורג כפיר שנבטא אותנו.
0: אני מתבלבל, רעייתו של ידידינו רבי יוחאי כפיר.
17: בכל הבן הזמן עם הזה, ניפגש במונקו בעונת העסקי שלנו בעזרת השם. שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. תודה לכל המשתתפים. תודה רבה לאוריאל שלנו.
0: אוריאל שלנו, איש השיווק. הבכיר שעומד גם אחרי הדבר
17: התיכון, איש מוכשר ביותר. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן שבו אנחנו נמצאים ברגע זה. כן, די, רגיל באוטו להחזיר את השידור. תודה רבה, זכות גדולה, תודה לכם מאזינים יקרים.
0: אבא תודה, אבא תודה, אבא תודה. יעקב, תודה לך.
17: תודה.
20: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי.

0: תמיד איתי.
1: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלושה...

יום רביעי בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, אחר הצהריים כאן במיוזיק, מה שלומכם, מאזינינו היקרים? כי אנחנו לגמרי בטוב היום, חודש אלול, והמוזיקה בהתאם, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך את המוזיקה, חיים קורץ, תישנו עם כל הצוות כאן, כדי לתת שעתיים של מוזיקה אלולית, אבל לא רק, פותחים עם לא אחר מיואלי קליין, כל דוי די דוי פק, פיס חילי.

0: דיקמן מרים אותי תמיד, הלהיט הגדול שלו. פרסומות כבר חוזרים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: ג'ילי מציגה טרייד אין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
7: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, כל חיי מיוזיק, חזרנו עכשיו. אוהד מושקוביץ, מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי. וכבר הייתה גאולה שלמה.
11: שבח

MBD, קווה אל השם, מתוך לדוביד, המזמור הנאמר, בחודש אלול ובימי הרחמים והסליחות, עכשיו רפאל אוזן עם שירו כיום.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

נפתלי קמפיין, אחד השירים הכי יפים לחודש אלול, כאוידאטו. מכאן אנחנו עוברים, כן, למוטי אילוביץ', שועד ארס והאמונות.

0: בחסד יברחמים, רב שלוימה טויסיג, מתוך חמישה קולות. שתיים, פרסומות חוזרים.
1: בחסד יברחמים.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
9: מקצועית. אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו עכשיו מנדי וורש עם כפירים.

סוגרים שעה ראשונה ממש עוד רגע, הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. פינה, מן הסתם מלולית, לא? משהו כזה, צריך להיות. בהתאם לחודש ולתקופה. לפני זה אחד הכי יפים של הרעיל, לחן אדיר של בנצי שטיין. מה עידני?

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, לא תחרוש ושור וחמור יחדיו. התורה אוסרת עלינו משום מוצר בעלי חיים לחרוש בשור יחד עם החמור. מדוע? למה התורה אסרה? יש לנו שני טעמים. הטעם הראשון, משום שהשור חזק והחמור חלש. ואז הצטער מאוד החמור שהוא רואה כיצד השור החזק, מצליח, עובד בקלי קלות, והוא חלשלוש, מסכן, ועם כל המאמץ הוא בקושי מצליח. או טעם שני, משום שהשור מעלה גירה, הוא לא עס מתי שליבו חפץ, מתי שהוא רעב, הוא פולט החוצה, ולא עס תמיד. והחמור, שהוא לא מעלה גירה, יקנה בו שהוא אוכל והוא עצמו מתענה. באחת מעיירות הונגריה, בימי השואה האכזרית והאיומה, שלחו יהודים רבים לגיא ההריגה ברכבות. מסע טרנספורט, הנאצים ימח שמם וזכרם הביטו בהם, וחיוך אכזרי של שמחה היה על פניהם. לצידם עמדו מספר יהודים שבמחזה קורע לב, באו להיפרד מקרוביהם, מידידיהם, כשהם לא יודעים שזאת הפעם האחרונה שהם הולכים לראות אותם. כשהרכבת החלה לנסוע, הוציא אחד היהודים את ראשו מהחלון וזעק לאחד מידידיו, שכחתי להאכיל את התרנגולות, תיכנס לבית שלי, תאכיל אותם. מאזינים יקרים, יהודי הולך לדרכו האחרונה וזה מה שמעניין אותו. דבר אחד, סער בעלי חיים. זה מה שהתורה מלמד אותנו בפרשתנו. לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, לדאוג לבעל חיים ולא לצייר אותם. רואים אנחנו מכאן שאין ארגון בעולם שחס על בעלי חיים יותר מתורתנו הקדושה. אשרינו שזכינו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק. אנחנו ממשיכים מוזיקה טובה, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך את השעתיים האלה, והוא בחר לפתוח את השעה הזאת עם דבר גדול מאוד של פיני איינורן.

0: אלי מילר עם לדוביד. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, ממשיכים עכשיו עם קובי גרינבאום ואהרון רזל, מי שאוהב את בורו, אהבה אמיתית.

דדי גראוכר מחזיר אותנו אחורה בזמן לאלבומים הטובים שלו, אני מאמין, הוא שר. שמילי אונגר, אטו רייסו,

דודי של קובי ברומר. איזה שיר אדיר זה, תודו. לגמרי, אני ממש אוהב את השיר הזה. הנה עכשיו נפתלי עם אונו בונכו.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד, נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד, הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
10: 102.5 FM, חזרנו כל חי מיוזיק. עכשיו אחד הכי יפים של לידל, מתוך לידל 4, הנשמה.

איזה שיר ואיזה עיבוד, אנחנו כמעט כמעט מסיימים. תוכנית אלולית יפהפייה שערך יהודי סיני, והיו איתנו גם אישי נוימן וחיים קורץ. נגיד לכם שאנחנו מסיימים, כן? סוגרים עם אבינו של מורדי שפירו, המשך האזנה מצוינת שתהיה, וערב נעים ושקט.

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

0: ערב טוב לכם מאזינים יקרים, אתם על שירים במעלות כבר 31 שנים, מצד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חיים מיוזיק, ובמעלות נקודה FM, מצד מספר 1349, שאני מכנה אותו, המצד האחד שלפני שחוזרים ארצה. את המצד הזה אפשר לשמוע גם בתחנות השותפות שלנו, 59 כל הנחל רדיו ברסלב, מוצאי שבת קודש ב9 בערוץ 7 בראשון ב7 בתוקר FM. מעניין לבדוק כמה אנשים מדרגים אחרי שהם מקשיבים לתחנות האלה, אבל הכל בסדר, גם היום אתם לא צריכים לעלות לשידור, לא צריכים, אני לא, לא, לא, לא, לא צריך לעלות לשידור היום, נעשה אירוע, קבלת פנים, כשנחזור ללייבים, בעזרת השם שבוע הבא עדיין אני חושב שזה יהיה מוקלט, כן זה יהיה מוקלט, כי זאת השעה של הטיסה חזרה, אבל... אבל אחרי, בעזרת השם יתברך, מה הלחץ? אבל אם יש לכם משהו לספר לנו, אתם יכולים לעשות את זה ב-03381-1025. בעצם לא, אל תשתמשו במספר הזה, תמחקו. לא היה את המספר הזה, לא היה. יש את האפשרות דרך עלייה לשידור, ויש את הוואטסאפ שלנו 058-600-1025 במהלך התוכנית, אבל כדי לדרג זה 058-400-1025. המספר המדליק בחסות ג'וזיק שעובד גם בטבע קולית וגם בוואטסאפ במספר הזה. 058-400-1025. עורך אותנו ישי נוימן, מפיק אותנו חיים קורץ, סמנכ"ל הדיגיטל ומני גרה שוורץ. כבר עכשיו נגיד תודה למי שנותן לנו את הפרסים, לוצ'נה במבשרת, מסעדת שף חלבית בחשרות בדץ בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בחשרות מודרת של בדץ בית יוסף, מסעדת ג'וי ברלינבורגר, וכעת גם מיוקה, בממילה בחשרות הרב שלמה מחפוד, והריזורט החדש הקשר למאדרין הכפר היווני בכפריסין בחשרותו המהודרת של הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית תוגרל בין המדרגים, כולל טיסות, כולל טיולים, כולל מנה ראשונה, שנייה, שלישית וכיוצא באלה. כן, אז כאמור אני נמצא איפה שאני נמצא, מים ירוקים כאן, ירוקים טורקיז, כאילו לא ירוקים איזה, יש פה צוקים, ממש כאילו זה נולד עבור השיר הראשון שאנחנו משמיעים לכם הערב, במקום ה-17.
1: Weiß

0: לא יודע, זה נגמר לי מהר, בבת אחת זה נגמר לי. מה רבו מעשיך השם, סרולי גרין, הלחן של סרולי גרין, העיבוד המוזיקלי של ינקי פוזן, ההפקה של זישה סירקיס, 5 שבועות במצעד, ירידה של 3 שבועות על 17, הוא לא חצה את ה-10, כן? כאילו, נראה לי שהוא לא הגיע למקומות הנכונים, למרות שכמו שנראית העטיפה של הסינגל הזה, כאילו אי מלא ירוק, זה בדיוק איפה שאני נמצא, כאילו ממש ממש שם אני נמצא. אז באמת מה רבו מעשיך השם, אפשר לחוש, וכמו שאומר הרב רבלי, אפשר גם למכור את זה לאחרים, מי שרוצה שאני אזכה אותו בקצת מה רבו מעשיך השם, אפשר למכור את זה, אני לא אמכור את זה בכסף, אני אמכור את זה באיזה משהו טוב שתעשו, ואז אני אתחלק איתכם בזכות של אמר רבו מעשיך. סגור? סגור. אז היה השיר שנמצא ב-17, ואנחנו כבר ב...
1: ועכשיו. מקום 16.

0: חיים פורטל עם תתה במקום ה-16, המילים והלחן של חיים פורטל, העיבוד וההפקה המוזיקלית של מאור חיים. כן, שבוע שלישי במצעד, ירידה של ג' לשלבים למקום ה-16. השיר הזה צריך להגיע לפחות לשלושת הגדולים, אז תעשו מה שאתם צריכים. אני לא חושב שאני צריך להגיד לכם מה לעשות, אבל תעשו את מה שאתם צריכים, ובעזרת השם, הכל יהיה בסדר, אני חושב.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
8: אשרינו, אשרינו מקום חלקנו.
7: המקום 15 שירים

הוא מנה עם גורלנו, הוא, חשבתי זה הם. ארון ארזל למערכת את הדירה אני עם השמחה האמיתית, 5 שבועות במצעד, ירידה של 6 שלבים, במקום 15. המילים מתוך ספר המסילת ישרים, ההפקה המוזיקלית של ארון ארזל ואביטל. אביטל אחד המוזיקאים הוותיקים בתחום, עוד זכור לכם מימי אודי דודי לדעתי. טוב, אז זה היה המקום ה-15, מה שמביא אותנו הישר למקום ה-14. אם יש לכם משהו חשוב לומר לנו, אתם יודעים לעשות את זה דרך הוואטסאפ שלנו, 058-600-1025 בזמן השידור, 400-1025 בדירוג אחרי השידור, ב-9 ו-2 דקות.

0: אלוקים אוהב אותו, יוסף עבדיה, המילים והלחן של יוסף עבדיה, עיבוד הפקה מוזיקלית של רמי רבה, שישה שלבים, השיר הזה טיפס מהפינה לשיבותכם אל המקום ה-14, שזה אחד פחות ממה שאחרים נוהגים לעשות בשבוע הראשון של ההתלהבות. זוגטר, אלוקים אוהב אותך, יוסף עבדי, 14. נאה. לא יודע, אני מרוצה, כאילו, המזג אוויר פה, ויורד, מה קשור גשם עכשיו? לא הבנתי. גשם? גשם. לא מאמין. עד פה הגעתי בשביל גשם. טוב, זה ה-13 עכשיו.
1: המקום.
2: You're listening to...
1: המקום, ה-13.
2: המקום,

0: וואו, וואו, איזה מילים. מלאכים יש לי רבבות. אבל אתה, כמוך, פשי. הרב יצי אקרמן שלנו, מכל חי מיוזיק עם ישיבת אורייטה שלהם. המילים של שימי זילבר ויצי אקרמן, הלחן של שימי זילבר, העיבוד והפקה המוזיקלית של יפתח דקל, 6 שבועות במצעד, ירדה של שלביים, אל המקום ה-13. האם נספיק עוד שיר אחד לפני ש... לפני שנעבור אל הפינה ההיסטורית? אני חושב שכן. אם יש לכם משהו להגיד לנו, אתם מוזמנים לעשות זאת ב-058-600-125, זה הוואטסאפ, אפשר גם דרך הודעה לשידור, אנחנו נראה את זה. נתרגש, נתגעגע קלות, ונעשה מזה סיפור.
1: המקום ה-12.

0: מעיד אני ארי אילו מקהלת נשמה בשיר נשמה קלאסי של מילים ולחן של בנצי שטיין, העיבוד והפקה מוזיקלית של הקליינבריז, כניסה מהפינה שפותחים אל המקום ה-12 עם מלוא שבעת השלבים האפשריים בקפיצה אחת. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, טוב כמו שאומרים. אם אני אומר טוב, זה אומר שהגענו אל ה...
1: בירה היסטורית.
2: בירה היסטורית.
0: אז בפינה היסטורית יש לנו כמה וכמה שירים, יש לנו את ה... תתחיל מההתחלה, כן? ובכן, ההתחלה אומרת שהמצעד שאנחנו מדברים עליו הפעם הוא מצעד מספר 129, שודר ב-27 בינואר 99, אין לי פה את התאריך העברי, אין פה במקום שאני נמצא בו, לא היה לי את מי לשאול, פשוט, סלח לי! מה התאריך העברי? לא, הוא לא ידע, הוא לא הבין. אז זה מה שזה היה. במקום השלישי היה שם את השיר, היה שם, כן? התחלתי לדבר כמו זה. היה שם את השיר, אני מאמין, של דדי גראוכר עליו השלום. במקום השני היה אלה של יבדל לחיים, אידל ורדיגר. הוא במקום הראשון. אוי, זה נוסטלגי.

בקיצור, זאת להקת חביבים של ילדי אנטוורפן, עם רברוויה, וזה באמת נוסטלגי. וואו, אני זוכר כמה זמזמנו וזימרנו את זה.

0: זה היה אברהם פריד עם No Shtus, המילים של אברהם פריד, האחים בלומשטיין ויהודה פינסקר, העיבוד וההפקה מוזיקלית של פינסקר. השיר יוצא כחלק מלייבל Thank You השם, מנדי פורטנוי והאולפן ההוא של הזה. 11 זה השיר, זה המקום, זה המספר, ואם אתם רוצים להגיד לנו משהו, יש לכם איך. דרך הודעה לשידור, כן, באתר שם, יפה. טוב. אני חושב שהגענו אל הסרט הגדולים.
1: ועכשיו, הסרט הגדולים. הסרט הגדולים. הסרט הגדולים. הסרט הגדולים. עשר.
2: הלו, מי זה?
1: עשר. מקום עשירי. עשר.
3: כל החסרונות.

0: חיים סובר עם 100 נפילות. ספרתי אצלי, כאילו, יש לי עוד קצת להגיע ל-100, כן? המילים והלחן של חיים סובר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 7 שבועות במצעד, עלייה של 5 שלבים על המקום העשירי. כן, כן. אני מזכיר לכם לשאלת רבים, סתם אף אחד לא שאל, מישהו רכרח רק. ובכן, לשאלת רבים, החופשה הזאת במלון הכפר היווני בקפריסין, החופשה הזוגית, כולל טיסות, כולל טיולים, כולל ארוחת בוקר וערב, כולל ניקיון של החדר, כן? כולל נטילת ידיים, ונייר טישו, אם אתם רוצים. ובכן, כל זה מוגרל בין המדרגים במצעד, בדירוג של המצעד, בתיבה הקולית ובוואטסאפ. מספר של ג'וזיק 058-400-1025 החל מהשעה 9:02. אני כבר לא יכול לחכות. לא יכול לחכות לרגע שנכריז פה על מישהו או מישהי שקיבלו את החופשה הזאת, ואז הם יתקשרו ויגידו לי, אבל לא יתקשרו לתאם איתנו. סליחה, מתפלק לי שוב. כזה אני לפעמים מתפלק לי, בעיקר כשהשעון שלי הוא 4 שעות לפניכם. טוב, אז יאללה, בואו נלך לשיר שנמצא במקום ה-90.
1: מקום 9. מקום 9. 9.

0: ואני מודה שכבר רציתי להכניס את השיר שלו החדש להלול, לא להלול, אלא לאלול, אבל המנגנון לא מאפשר להכניס שני שירים אותו זמר באותו מצד. כן, כן, כן, כן. על הכל חשבנו, על הכל חשבנו. תודה של יעקב שווקי, גרסת ה-AI ליעקב שווקי, המילים של חייל ניהוז, המילים של איצי וולדנר, והעיבוד של רביד קשתי מתוך הפינס ה-היפי. זהו זה, אנחנו בשמונה, אבל לפני שמונה.
1: קובי, אתה חופר.
2: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. קובי סלע מנגן לכם את המצעד.

0: אהבת עולם מיצחק בן ארזה באיך להגיד, זה מרגיש כמו בפריימריז של הליכוד לחלק מהאנשים שם. צלילה, צלילה שלא מובנת לי, צלילה דרמטית מהמקום הראשון למקום השמיני, את כל השבעה שלבים שזה מאפשר בכלל, הלחן של יצחק בן ארזה, העיבוד וההפקה המוזיקלית של קליינבריז, מתוך האלבום בואי הרוח, זה יצחק בן ארזה, ואנחנו מתקדמים אל השיר שנמצא.
1: שבע, שבע.

ובכן, ליצני המצעד אומרים שזה היה אמור להיות הפוך, קודם אהבת ישראל ואחרי זה אהבת עולם. ולא אהבת עולם ואחרי זה אהבת ישראל. ואני אומר, מה אני אומר? זהו, רציתי להגיד ושכחתי, ואם אתם רוצים להזכיר לי, אתם מוזמנים ב-058-600-125, וכשאני אראה, אני אזכר. זה מה שרציתי להגיד פחות או יותר. טוב, אז זה היה אהבת ישראל של מנדי וורש ויוסי גרין, באחד העיבודים היותר קיציים שיש, המילים והלחן של אחים בלומשטיין, מנדי וורש, יוסי גרין ומנדי פורטנוי, העיבוד וההפקה של מנדי, והקליפ של שי ברק, 11 שבועות במצעד, ירידה של 4 שלבים על המקום השביעי, הוא כבר היה במקום השני פעמיים, אבל לכדי מקום ראשון לא הגיע. איזה חבל, איזה חבל, איזה חבל. טוב, יאללה, בואו נלך לשיר שנמצא במקום השישי.

0: משה קליין עם כל הטוב הזה. כל הטוב, המילים והלחן העיבוד, גם ההפקה המוזיקלית של השריקיז, זה לא השיר היחיד שהם עושים הכל היום במצעד. 8 שבועות במצעד אליה של שלב אחד במקום השישי למוישה קליין וכל הטוב. אני חושב שאפשר ללכת לשיר שנמצא במקום החמישי, כן? אם אתם שואלים אותי. היי, והיה מאזינים אומרים לזה, מה, יישאר לו מלא זמן.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. 1, 2, 3, 4, 5. החמישייה הנבחרת.

אוקיי, זה היה הלל מאיר במקום החמישי עם אגודה אחת. הלחן של הלל מאיר, העיבוד והפקה המוזיקלית של אליה נתנאלי, 5 שבועות במצעד, ירידה של ג' שלבים אל המקום החמישי. מה אתם רוצים עוד שאני אספר לכם על השיר הזה, מעבר לעובדה שהוא מזמזמים אותו הרבה פה על האופנועים, כן, הרבה מאוד, הרבה מאוד. איפה שאני הולך אני שומע שהוא משמיעים אותו מהאופנועים, ואני אומר לעצמי, הלל, אתה שיחקת אותה אם הגעת למצב הזה שבכל האופנועים משמיעים אותך, שקוייך, שקוייך. ובואו נלך לשיר שנמצא במקום הרביעי, כן, אני חושב

0: השתבח, המלך, אבי אילסון, המילים והלחן של חננאל חדד, העיבוד והפקה המוזיקלית של איתמר שקדי, וזה המקום השלישי, זה המקום הרביעי שלנו הערב, שלושה שבועות השיר הזה צועד במצעד ועולה שבעה שלבים נוספים. וואו, וואו, מה שממש מביא אותנו לפינה לשבותכם, אבל קודם לכן...
1: קובי, אתה חופר.
2: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאדם על הרצף אינו יוזם תקשורת או שיחה חברתית, הוא מכונס בתוך עצמו. קל לחשוב שטוב לו לבד ושהוא פשוט אינו מעוניין בקשר. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם צמאים לחברות בדיוק כמו כולנו, רק שהם אינם יודעים תמיד איך ליצור את הקשר הראשוני. אז תעשו אתם את הצעד הראשון, גשו אליהם, דברו בפשטות וצרפו אותם למעגל. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
8: הפינה לשיפוטכם.
9: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: הפינה לשיפוטכם. הגענו לפינה לשיפוטכם, ופה יש לנו, פה, כאן יש לנו שלושה שירים. הראשון קיבל את המספר 18. תארו לעצמכם, תארו לעצמכם. השיר נקרא בשורה, מזמר אותו דניאל ריס, המילים והלחן של אלחנן אלחדד, או כמו שאמר הסגן עורך, זה שיר אלחנן אלחדד קלאסי. העיבוד והפקה המוזיקלית של השריקיז, שזה יאיר ואייל שריקי, 18, זה המספר. בשורה נקרא השיר, ודניאל ריס נקרא הזמר. אתם מוזמנים דרג החל מהשעה 9:02, באתר אמס וב-0584-1025, החל מהשעה 9:02, וגם תוכלו להשתתף בהגרלה לחופשה. כולל טיסות וטיולים וכל מה שצריך במלון הכפר היווני הקשר למאדרין בקפריסין. ב-18.
10: 18.

בשורה, דניאל ריס, 18, זה המספר. המילים בהלחן של אלחנן אלחדד, העיבוד והפקה המוזיקלית של השריקיז. 18, מוזמנים עוד הרגע חל מהשעה 9:02 דקות. ב-058-400-1025, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ, וכמובן באתר אמס, החל מהשעה 9:02 דקות.

טוב, יש לנו עוד שיר בפינה, יש אתכם שיר ממש חדש, הוא נקרא אף פעם לא לבד. אבירם שוקרון מבצע אותו, גם כתב את המילים, את הלחן, את העיבוד, ההפקה המוזיקלית. הוא גם צייר את הגרפיקה, הוא גם הצטלם אגב לקליפ שלו בבני ברק, הוא גם צילם והצטלם. מה הוא עוד עשה? הוא גם התקשר אליי, התקשר אליי להגיד לי, התקשר, שלח את השיר גם, איזה יופי, איזה יופי. אף פעם לא לבד, אבירם שוקרון, 19 זה המספר, אתם מוזמנים לדרג, החל מהשעה 9 ושתי דקות, ו-058, נו נו, תמשיכו, 400-125, יפה מאוד, וגם מובן באתר אמס, 9 ושתי דקות, כן, לא קודם, אה? אז זה 19. 19.

0: הופה הופה, אבירם שוקרון, אם אף פעם לא לבד. מעניין אם זה היה קשה לשיר שיר קצבי, כאילו, האם עברת עם עצמך איזשהו תהליך, איזשהו מהלך, האם... איך זה פתאום לשיר שיר קצבי אחרי שכל השירים היו מלנכולים עד כה? מה? יפה מאוד, יפה מאוד. אבירם שוקרון, מילים לחן, הפקה, עיבוד וכל השאר. אף פעם לא לבד, 19, זה המספר של השיר. אתם מוזמנים לדרג אותו, החל מהשעה 9 ושתי דקות. 058-400-1025. אפשר גם באתר אמס. 125, כן, גם תיבה קולית, גם וואטסאפ. כן, יפה. 19. יופי. רשמתם. מצוין. יאללה. השיר השלישי בפינה לשבותכם מספרו הוא, נחשו, 20 בדיוק. הוא נקרא בשוב השם, מזמרים אותו חברותה ושמוליק פרנק. הלחן של מוישה לשניידר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של דיוויד טויב. הוא יודע לעשות שירים, דיוויד. גם לעצמו וגם לאחרים. 20, זה המספר של השיר, אתם מוזמנים לדרג אותו על מה שעה 9 או 2 דקות. וכאמור מספרו הוא...
1: 20.

0: בשוב השם, חברותה ושמוליק פרנק, להקת חברותה, הרכב חברותה ושמוליק פרנק, הלחן של מוישה לשניידר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של דיוויד טויב. זה השיר השלישי בפינה לשבותכם, קודם לכן שמענו את אף פעם לא לבד של אבירם שוקון ובשורה של דניאל ריס, 20, 19 ו-18, אפשר לדרג החל משעה 9 או 2 דקות, במספר הטלפון הפופולרי, 058-400-1025, גם טבע קולית, גם וואטסאפ, וכמובן באתר אמס החל מהשעה 9 ו-2 דקות, ועכשיו... ועכשיו מה? מה ועכשיו? ועכשיו... אויש, מישהו פה סגר את הדלת, טרק עליי את הדלת, ועכשיו...
1: שירים במעלות, כבר 30 שנה.

בכל שבוע אנחנו משמיעים לכם שיר של בינה מלאכותית שאנשים שלחו. לפעמים הם לא שולחים ואני פשוט מפלח להם את זה מהיוטיוב וכל מיני מקומות אחרים. בגלל שאני נמצא איפה שאני נמצא, ופה אין מוזיקה חסידית בבינה מלאכותית, אז אני חושב שאני טיפה אעקם את החוקים להשמיע שבוע נוסף את היוצרת שהשמענו בשבוע שעבר. אני שולחת לך שיר נוסף כמועמד לפינה לבינה מלאכותית במצעד שירים במעלות, ובכן לפינה קוראים פינת AI. כן, מי האיש שחפץ חיים הוא לחן מקורי שלי למילים המוכרות מתהילים פרק למדלת. הלחן הוא שלי, העיבוד והביצוע הופקו בעזרת סונו. לא בעזרת אלא סונו, כן? בואו ניתן לו את הקרדיט, כן? לשיר יש אופי יהודי שמח עם ניחוח קלייזמרי בביצוע של זמר טנור ומקהלת גברים דיגיטליים, כן? אני חושבת שהוא יכול להתאים מאוד לפינה, תכף נבדוק. כן, פינת ה-AI1349, זה מספר הגיליון שלנו. עם מי האיש החפץ חיים, שולמית דמבז היוצרת. וככה בדיוק. ככה בדיוק. זה נשמע.

0: טוב. ובכן, זה היה פינת ה-1349, מי האיש שחפץ חיים של עמית דמבז. אני אומר ככה, המנגינה יפה, הלחן יפה, גם העיבוד יצא ממש יהודי ונחמד, אבל העבירת פרו הזה, לא יודע. גם אם זה כתוב ככה, לא אומרים את זה ככה, אז כאילו, אני חושב, יצא טובה כמה שמלן, אני חושב שכדאי שלפעם הבאה, או אולי אפילו לשיר הזה, כדאי להקליט אותו מחדש עם סונו, מה אכפת לנו, זה עוד כמה טוקנים, כאילו, זה לא כזה סיפור. ופשוט לנקד לו אחרת, לנקד לו את ורודפהו, וככה זה יישמע יותר, יותר, יותר אנושי, יותר ידידותי, יותר אמיתי.
1: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: ועכשיו, ועכשיו אני חושב שאפשר לעשות את ה... יש לנו מספיק זמן היום, כן? אפשר לעשות את פינת ה... פינת העוזב אותנו, נראה לי. כן, אפשר, אפשר לתת להם כבוד עכשיו, כאילו, ממש בלי בעיה בכלל. טוב! אז בואו נלך אל הפינה החביבה והעצובה.
1: עוזב אותנו השבוע.

תנגן את זה של אלחנן אלחדד שנוכל לשמוע במלואו היום. אחד השירים היותר מצליחים בעת האחרונה. 17 שבועות השיר הזה צעד במצעדנו. בערב הוא עוזב אותנו לטובת שירים אחרים שלו מן הסתם. שניים כבר שמענו היום. אז בואו ניפרד ממנו יפה.

0: אז זה השיר הראשון שאנחנו עוזבים, עוזב אותנו היום, ואילו השיר השני שבו נפעיל את ה...
1: עוזב אותנו השבוע.
0: ברוך שלום עם שישה ימים אחרי חמישה שבועות. זכרתי.

זה היה ממש קצר, דוד פדר עם שכינה, בתוך האלבום שכינה, שבועיים במצעד, וזהו, כאילו, חבל, מקווה שנמצא שיר אחר שלו שתאהבו, הוא

0: טוב, אז זה היה השיר השלישי שעוזב אותנו הערב, נורא חבל, אבל אני חושב שאלה החיים, ואנחנו צריכים להמשיך הלאה, כן? כן, זה מה שאני חושב. ויש להגיד, כן, אבל זה מה שאני חושב.
1: המקום השלישי. שלוש. מקום שלישי. כן.

0: רולי דיקמן עם להביט קדימה, המילים של אלי קליין וסוכי מון, כלחן של אלי קליין, העיבוד ההפקה המוזיקלית של הקליינבריז, 4 שבועות במצעד, עלייה של 7 שלבים אל המקום השלישי. וואו, כל הכבוד לך מר בחור, איזה יופי, איזה יופי. ועכשיו, מתבקש, כאילו פשוט מתבקש, אני מתרגש, אבל זה מתבקש.
1: ועכשיו, המקום השני,
0: המקום השני מוקדש לפרגוד אני חושב.

0: מדלג על הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'. איזה שיר פצצה, כאמור מוקדש לפרגוד. הלחן של רבי משה גולדמן, העיבוד וההפקה המוזיקלית של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז. 9 שבועות במצעד, עלייה של שלביים למקום השני. הוא היה כבר במקום הראשון 3 שבועות, לא ברציפות.
1: קובי סלע מנגן לכם את המצעד. קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
2: 70 במעלות.
3: סיכום. אז מה היה לנו?
0: טוב, אז בואו נספר לכם מה היה לנו. היו לנו 3 שירים בפינה לשבועיתכם. בשורה של דניאל ריס 18, אף פעם לא לבד, אבירם שוקרון 19, ו-20 בשוב השם, חברותה ושמוליק פרנק, זאת הפינה לשבועיתכם. את השירים של הפינה לשבועיתכם, כמו את שאר השירים, אפשר לדרג החל מהשעה 9:02 ולבחור משם 5 שירים. אפשר לעשות את זה גם באתר של אמס, החל מהשעה 9:02. מה היה לנו במצעד? את מה רבו מעשיך השם של סרולי גרין, שמתאר את המקום שאני נמצא בו, 17. טאטה של חיים פורטל במקום ה-16, השמחה האמיתית של אהרון רזל ועדירן במקום ה-15, אלוקים אוהב אותך, יוסף אבדי עולה 6 שלבים אל המקום ה-14, אתה מיוחד של הרב איצי אקרמן וישיבת אורייטה במקום ה-13, מעידני, אריאל ומקלת נשמה עולה 7 שלבים אל המקום ה-12, נו שטוס של אברהם פריד עולה 7 שלבים אל המקום ה-11, מאה נפילות, חיים סובר עולה 5 שלבים אל המקום ה-10, תודה של יעקב שווקי עולה 7 שלבים אל המקום ה-9, אהבת עולם של יצחק בן ארזה נמצא במקום ה-8, אהבת ישראל של מנדי וורש ויוסי גרין נמצא במקום ה-7, כל הטוב, כל הטוב של משה קליין עולה שלב אחד אל ה-6, אגודה אחת הלל מאיר במקום ה-5, השתבח שמלך, השתבח המלך, אבי אילסון עולה 7 שלבים אל ה-4, להביט קדימה, רולי דיקמן עולה 7 שלבים אל ה-3, ומדלג אל הערים, שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ' חוזרים אל המקום השני, עלייה של שלביים. נעמי בניטה, חווה ברקוביץ' וברוך פסו לוקחים מאיתנו השבוע את הפרסים. זה הזמן להודות לכל מי שעזר לנו. תודה רבה לאוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב. תודה ליוחנן בלייך, די-ג'יי יוסי אזולאי ואלי קליין על הסיוע באותות. תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם. תודה לאלי מימונסי ששומר אותנו בארכיון הנצח. תודה לאלעזר מרקס ויוסף ארנפלד על ניהול ארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל. פיקוח, ניהול בגים ובקרת חוקי המצעד, מנדי שורקי. תודה ענקית למעניקי הפרסים שלנו, לוצ'אנה בן וסרת, מסעדת שף חלבית בכשרות בדץ בית יוסף, רשת דומינוס מהדרין, דומינוס פיצה מהדרין, 10 סניפים בכשרות מעודרת של בדץ בית יוסף, מסעדות ג'וי ברלין בורגר, וכעת גם מיוקה בממילה בכשרות הרב שלמה מחפוד, והריזורט החדש, הכשר למהדרין, הכפר היווני בכפריסין, בכשרות מעודרת של הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע זוגית, כולל טיסות וטיולים, ארוחות וכל מה שצריך, תוגרל בין המדרגים באמצעות הוואטסאפ או התיבה הקולית. מה עוד יש לנו להגיד לכם? אמרנו הכל. אז בואו ניפרד. זהו זה, מקום ראשון ואופ לשיעור הדף היומי בדף עם הרב אלי סטפנסקי בשידור חי מבית שמש. וואי וואי, איך אני מחכה לחזור לארץ כבר ושהפרשי השעות לא יגבילו אותי. טוב, אז אני קובי סלע, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, היה כיף. שבוע הבא עדיין פה, זאת אומרת במקום אחר, אבל פה. יאללה, בואו נלך.
2: ועכשיו המקום הראשון.
4: Yes, it's number one. 3, 2, 1.
2: המקום הראשון.
4: המקום הראשון. מקום ראשון. אחד. And the winner is...
2: מקום ראשון.
5: שלום קובי ושלום למאזיני המצעד היהודי הוותיק בעולם. אני שמח מאוד מאוד שהשיר הגיע למקום הראשון. זה ממש ממש עושה חם בלב. עושה חם בלב. ובתקווה שבאמת המילים והמנגינה תשפיע עלינו ונזכה להמשיך לקדש את השם. תודה רבה לכל מי שהצביע, ממש מרגש. ובהזדמנות הזאת נאחל למאזיניך ולך קובי שתהיה שנה טובה ומתוקה. תודה רבה רבה.
0: לתקן עולם, נפתלי קמפה. המילים מתוך עלינו לשבח, הלך לרב חיים גרשון ודייביס, הפקה מוזיקלית של הקליינבריז, ארבעה שבועות, עלייה של ארבעה שלבים אל הראשון. יאללה, שבת שלום.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות. כפוף לתקנון.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: חדש בפלי

הלהיטים החדשים, רק כאן בכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק, כל חיים מיוזיק.

0: שהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: חדש בפלייליסט.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: חדש בפלייליסט.

הלעיתים החדשים, רק כאן בקול חי מיוזיק. רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

Oh.